0: kirjoitettuna kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Paras sekoitus.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Paras sekoitus.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Mä äsken sanoin, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vasta.
5: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
6: Hyvä etiäinen, ei muuta kuin Otto vetämään.
7: No niin. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Paras sekoitus.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin jäätelön yliannostukseen.

huvipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Paras sekoitus.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
6: Noita piknikille.
5: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
6: Ai että.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Sekki.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia tarjoushintaan 9,95.

0: katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Nytkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

kysymyksiä. Tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: sinun. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Sodankylän tie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vikajärvi, Alanampa. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Vikajärvi, Alanampa. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
8: Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: K-Markettiin Omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
19: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
20: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
21: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
0: Paras sekoitus.

0: aikuisten palautumiseen kesän keikka- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
3: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Paras seko.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
2: grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
7: Laita piknikille.
6: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
7: Ai että.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Voice, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
6: Saaren Taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren Taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: että ostin ja sopu pysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Paras sekoitus.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli-sarjolla päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 499 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 399 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
7: Ootsä muuten kattonut tiliä?
8: En. Miksi?
7: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
8: Ai mitkä?
7: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
8: Ai joo, vähän hienoa.
7: No eks niin?
9: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
7: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
10: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuun.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Takoo ruokakaupoista.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
6: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
7: Miten kävi?
6: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
7: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
5: Incar.fi.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
13: Noita piknikille.
12: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
13: Ai että.
12: Tavallista parempi juhannus.

0: aina lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Autaihmistä.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
8: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
11: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
10: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
12: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
13: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
12: Inkaar.fi.
14: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
15: Kotisinappi.
16: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
17: Kaikkea

0: Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi. Ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isoille.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus- ja tiepalvelut.

0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
11: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motarille, alat saamaan tuntumaan autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
12: Miten kävi?
11: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikkumyy varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
16: Sukella sarjakesään.
17: Are you ready to take your first step into your adventure?
18: Määränpää.
16: MTV Katsomo.
18: Hyvää matkaa.
16: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Autaihmistä.fi.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: katsottuna kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
17: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
7: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaa. Vielä jopa tälle kesälle. Lapella.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
2: Minä olen Niina Vaasasta.
3: Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää. Joo. Hyvä etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämä.
0: No niin.
2: Joo.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
0: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Hei, ketä maanantaina?
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
14: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
15: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
16: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
17: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
18: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
19: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
18: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
10: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: Ja pääosin suljettuna, mikä on vaikuttanut voimakkaasti esimerkiksi energian hintoihin. Sveitsissä järjestetään tänään kansanäänestys maan asukasluvun rajoittamisesta enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus maan asukasluvusta on lähes 28%. Ehdotuksen takana on maan suurin puolue, oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen Sveitsin kansanpuolue SVP. Enemmistö muista puolueista vastustaa ehdotusta. Ruotsalainen Stora Tuna OK on voittanut suunnistuksen Jukolan viestin 7. perättäisen kerran. Tuomas Heikkilä toi Helsingin suunnistajat maaliin toisena. Kolmanneksi Kotkassa ylsi norjalainen Nydalens SK ja neljänneksi ruotsalainen IFK Göteborg. Voittokamppailu oli pitkään neljän kärkijoukkueen tiukkaa taistelua, mutta lopulta Viktor Svensk teki ratkaisunsa ja toi Stora Tunan ykkösenä maaliin. Helsingin suunnistajat hävisi Stora Tunalle runsaat 10 sekuntia.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
1: Sunnuntai brunssi jakso. En mä edes laskenut monta jaksoa, mutta aika mones jakso ja nyt vasta vieraana Anna Hanski.
2: Niin, tätä mä oon tässä ihmetellyt.
1: Siis, että mitä on mahdollista, että vasta nyt saavut? Mehän istutaan melkein vierekkäin. Me ollaan niin kuin saman yrityksen alla. Sä teet sisarkanavalle Nostalgialle, Arttu Harkinkaa, iltapäivää. Ja mä tuossa kyselen yhdeltä ystävältä, että joka kuuntelee näitä kaikkia jaksoja, jotka aina antaa mulle suoraa palautetta. Mä sanon, että jos joku ihminen on Suomessa, joka on vielä haastateltu, kuka se voisi olla? Hän sanoi, että no, hänellä tulee heti yksi mieleen. Mä sanoin, että no kerro, Anna Hanski. Sitten mä olin silleen, että miksi? Miksi sulla tulee? Hän on, hän ei ole niin kuin millään tavalla niin kuin medellä töissä. Mä sanoin, mikä hänestä niin kuin herättää? Sanoin, että no, hän on aika paljon nyt lukenut haastatteluja, mitä hänen elämällä on tapahtunut. Ja hän on joskus aikoinaan, siis hän ja hänen äitinsä ovat olleet sun keikoilla tosi usein. Silloin kun sä teit siis laivakeikkoja tosi paljon, niin hänen äitinsä oli laivalla keikalla. Ja sanoi, että hän halusi tietää, että mitä Anna Hanskille tällä hetkellä kuuluu.
2: No nyt tämä podijakso on siis omistettu hänelle.
1: Se on hänelle omistettu, mutta myöskin monelle ihmiselle, koska käydään käsissä kohta niin kuin kaikki näihin asioihin. Mutta mitä sä voit tällä hetkellä?
2: No kyllä mä voin aika hyvin, niin kuin just näihin olosuhteisiin nähden. Elämässä on paljon kaiken näköistä haastetta, mutta on paljon myös tosi paljon hyvää, joka balanssoi sitä. Ja siinä niin kuin täytyy löytää semmoinen elämisen meininki ja eteenpäin menemisen meininki. Että kyllä mä niin kuin vastaisin tuohon, että mä voin aika hyvin.
1: Joo. Me ollaan oltu siis yhdessä tekemässä joskus aikoja sitten. Tästä nyt on 4-5 vuotta. Me oltiin Viidakossa. Olen julkispäästäkään minut pois ohjelmaan. Me oltiin siellä yhtä aikaa. Ja siellä mä sitten pääsin tutustumaan. Mä olin siis tietenkin tiennyt sut ja nähnyt sut ja ollut sunkin keikoilla. Puhutaan siitäkin kohta. Mutta niin siellä mä niin kuin jotenkin huomasin, että kuitenkin aina on tiettyjä mielikuvia ihmisistä, jotka on niin kuin nähnyt jossain telkkarissa tai muuta. Sitten mä ajattelin, että Anna on varmaan sellainen, mä en tiedä, miksi mulla tuli semmoinen olo, että sä oot varmaan silleen niin kuin tosi semmoinen taiteilijamainen, mutta silleen sitten sisäänpäin vetäytyvä. Niin päinvastoin, sä olit semmoinen tosi semmoinen, avoin. Ja sitten sä niin kuin jotenkin, sä tulit kaikkien kanssa tosi helposti toimeen. Ja sitten olit aika auki siellä ihmisille, mikä oli mulle. Koska mä oon kuvitellut, että mä oon sillä aika auki oleva tyyppi, niin mä olin silleen, että okei, että Anna ottaa niin kuin kaikki huomioon. Ja sit sä et paljon silleen, niin kuin, tiedätkö, jännitellyt tilanteita. Onko se semmoista tyypillistä Anna Hanskia?
2: No kyllä mä hirveän avoin oon. Se on mun tapa olla ehdottomasti. Mä oon tosi kiinnostunut ihmisistä yleisesti ottaen. Musta on aina semmoinen, joka vie itseä myös hirveästi eteenpäin. Mutta totta puhuen, meidän tapaaminen siellä Viidakossa, mä voin silloin siis tosi huonosti. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen osasyy, miksi mä halusin lähteä sinne. Mä ajattelin, että mä otan etäisyyttä mun elämään. Joo, ja mä olin isoja ratkaisuja edessä, jotka vähän niin kuin silleen taikaiskusta myös tuli toteen siellä, että mä muistan jälkeenpäin miettineeni, että mä omasta mielestäni oon ehkä paljon enemmän kuin mitä mä siellä pystyin olemaan. Mutta se oli sen hetkinen niin kuin tarve ja sen hetkinen mun olotilaikasta niin kuin oikein pysty lähteä muuttamaankaan. Mä muistan siellä, kun mä aika paljon valvoin siellä, jos ehkä muistat.
1: Sä olit yhden viikon, niin sä et juuri nukkunut ollenkaan.
2: Mutta se oli vaan, se oli sitä niinku hetkeä, jos mä muistan, kun mä yöllä katsoin niitä tulikärpäsiä siellä meidän leirissä. Ja päivällä mä katsoin niitä kahta kotkaa. En mä ihan varma, oliko ne samat kotkat joka päivä, mutta kaksi kotkaa siellä ainakin oli siellä ihan pään päällä. Ja jotenkin mun ajatukset niin kuin meni semmoista tarpeellista rataa siellä, että mitä tässä elämässä tapahtuu. Ja sitten kun mä lähdin sieltä pois, niin mähän tein niin kuin ison ratkaisun sille saman tien, että matkalaukut alas ja nyt uusiksi. Et se oli mulle tosi iso asia se Viidakko-juttu. Musta tuntui, että sen jälkeen musta vasta vähän tuli enemmän oma itseni.
0: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen

puistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 pi.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Uilo, miten voin auttaa?
11: Niin, meillä on paljon terassella.
10: Okei, sehän on kiva.
11: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
10: No se on vähän erikoista.
11: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
10: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
11: Onko kallis?
10: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
3: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki

0: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
1: Ajas taaksepäin. Musiikki on ollut vahvasti sun elämässä ja se on edelleenkin vahva sun elämässä. Mä saan kuulla, jos ei nyt päivittäin, niin miltei päivittäin. Mä oon nyt ollut mukana salkkareissa ja tunteisiin biisi, joka soi Salatut elämät. Kyllä. Niin legendaarinen ja muutenkin niin kuin musiikki. Tuossa vähän aikaa sitten tuli Kaijakoista kertova Kaunis Leitas Onnellinen elokuva. Ja te olette suurin piirtein niin samoihin aikoihin olleet niin kuin kentällä tuolla painamassa. Minkälaisia muistoja sulla itselläsi on siitä ajasta?
2: Mä muistan niin kuin Ysäristä tosi vähän. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että silloin tapahtui vaan yksinkertaisesti niin paljon. Mullahan lähti ihan rakettimaisesti niin kuin ura lentoon. Jo 80-luvun puolella. Mä olin 17, kun tuli ensimmäinen sinkku. Ja. 18, kun julkaistiin eka levy, jossa oli heti megahitti mukana. Ja kaikki lähti niin lujaa. Voi että, kun pääsis niin kuitenkin... Pääsis vähän takaisin, pääsis elää uudestaan vähän järkevämminkin niitä aikoja, mutta eihän sitä pääse tietenkään tekemään. Että
1: mitä sä olisit tehnyt toisin? Millä tavoin siis järkevämmin?
2: No kyllä mä olisin mun uraa niin kuin hoitanut toisella tavalla. Että mä oon iloinen siitä, että mä olin pienessä levyyhtiössä Turussa silloin, kun mä lähdin uraa rakentamaan. Ja vasta sitten myöhemmin siirryin Helsinkiin isoihin levyyhtiöihin. Mutta sitten siinä oli... kääntöpuolena siinä pienessä levyyhtiössä se, että se oli niin kuin liian semmoista sisäänpäin lämpiävää ja vähän niin kuin työllistettiin, tiedätkö, ihmiset, ai sulla ei ole hommia, no tuu tähän nyt tekemään tätä ja no tuu bändiin. Ja, että siinä ei ollut semmoista suunnitelmallista, mikä olisi tänä päivänä ihan siis pöyristyttävää.
1: Se ei ollut niin sanotusti
2: bisnestä. Ei pätkääkään. Joo. Se oli vaan semmoista, niin kuin, että oli tehdään ja ihan outoja niin kuin bändikokoonpanoja ja niin kuin... Se vaan meni silleen näin. Yeah. No, sit totta kai se on siinä paljon hyvääkin siinä jutussa tietenkin, että se oli semmoista yhdessä tekemistä ja näin. Mutta jos mä nyt vertaan vaikka just niin kuin Kaijan tekemisiä, me tosiaan yhtä aikaa tehtiin ja isostikin tehtiin silloin, niin kyllä se niin kuin oli ihan semmoinen niin kuin eri meininki siinä. No, mutta se oli mun tapa ja olihan se musakin aika semmoista persoonallista. Se ei ollut heti mitenkään sellaista niin kuin... tavanomaista iskelmää, vaan siinä oli semmoinen oma style, mistä mä oon iloinen, koska se on kuitenkin luonut sen musiikillisen identiteetin jotenkin ja sen kuvan, mikä ehkä ihmisillä niin kuin musta on. Mutta ihan liikaa töitä, ihan liikaa keikkoja ja sitten niin kuin siihen aikaan tehtiin levyjä tosi paljon, niin sitten se oli semmoista, että jos mulla oli joskus joku vapaa päivä, niin mä menin ja lauloin sen yhden levyn silloin yhtenä vapaa päivänä alusta loppuun, äänikäheenä, väsyneenä, sitten niin kuin tiiäks jälkeenpäin, kun sä kuuntelit, joo mä muistan, mä olin tossa tosi kipeä ja niin ei ihan noit tolleen enää tänä päivänä tehtäisi, niin tällaiset asiat mua ehkä niin kuin mua harmittaa, mutta ei liikaa, se on vaan sitä ajankuvaa ja se meni niin.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
1: Se oli siis hurja aika, että silloin niin kuin artistit jotenkin... Tai miten sä koet versus nyt? Nyt sä oot radiossa töissä nostalgialla, että tavallaan... Nythän sä näet sen toisen puolen. Mm. Että miten radiot soittaa musaa ja ylipäänsä minkälaiset artistit, nythän artisteja mitä on, niin niitä tulee tosi paljon, mutta niitä varmaan tuli silloinkin tosi paljon.
2: No ei vai jotenkin, ei ihan samassa määrin.
1: Oliko silloin vaikeampi niin kuin päästä levyttävässä artistissa?
2: Mä en tiedä, ei ehkä vaikeampi, vaan erilaista.
1: Erilaista.
2: Niin, ei se tahti ollut tämmöistä. Ja sitten jotenkin, jos mä ajattelen sitä toista puolta, niin mun mielestä silloin ehkä enemmän oli... ajatuksena niin kuin levy-yhtiöidenkin puolella se, että jos joku artisti otettiin siihen, niin sille nähtiin semmoinen kaari, semmoinen kehityskaari sille artistille, että mietittiin, niin kuin tehtiin jotain vaikka 5 levyn sopimuksia. Et nyt me nähdään sut niin kuin 10 vuoden päästä tässä ja mennään sinne tälleen, että tehdään nyt näin ja tehdään näin. Ja ei nykyään ole semmoista, se on aika lyhytnäköistä se homma. Se on siihen, mitä niin kuin... Niin mä niinku törmään, no se lyhytnäköisyys on kyllä semmoinen aika ominainen piirre ehkä kaikessa, mitä tänä päivänä tehdään. Että,
1: niin varmaan
2: siis... tää ei mennyt. Niin. Okei, kokeillaan seuraavaa. Niin, että jos se on sitä pitkää niinku tähtäintä ja ajatusta siitä, että me uskotaan tähän juttuun, ja jos tää ei mene, niin seuraava menee. Ja niin. Se on, ei semmoista uskalleta tehdä.
1: Mut mistä sä luulet, mistä se johtuu, että esimerkiksi sinä, Kaija, Eini, Katri, mitäs muita... siihen aikaan oleviin. No Anna
2: Paula
1: Eriksson, Paula, Arja Koriseva. Tavallaan, että no edelleenkin niin kuin tosi, se varmaan johtuu siitä, että silloin niin kuin rakennettiin se tavallaan se alku aika vahvaksi.
2: Kyllä siinä jotain on.
1: Niin.
2: Siinä jutussa. Mä oon samaa mieltä, että tää on tietty, no okei, silloin ei ollut somea. Se on esimerkiksi yksi aika iso asia, mikä on muuttunut. Et kaikki se, että miten siellä niin kuin pitää näkyä tai miten siellä kohdellaan tai niin kuin kyllä sä tiedät sen niin kuin hyvin. Sitä ei ollut.
1: Ja.
2: Et se rakennettiin, se juttu muutamissa lehtijutuissa oli, radioasemat soitti tietysti tosi paljon enemmän kotimaista musiikkia niin kuin, tai isommalla katsantokannalla. Ja sitten se keikka. Elämä. Keikkoja tehtiin tosi paljon. Sieltä avattiin faneja, ihmisiä. Ne tuli aina uudestaan ja niin kuin se luotiin niin kuin eri tavalla se kulttuuri. Nythän keikkaelämä on paljon toisenlaista.
1: Niin ja sitten ja varmaan niin kuin sekin, että jotenkin niin kuin ehkä siihen aikaan se musiikkihan, totta kai musiikki on edelleenkin tosi tärkeää, mutta että nyt niin kuin jotenkin Spotify ja kaikki tämmöiset listaukset hallitsee sitä. Että ennen sitten katsottiin, että kovin artisti myy eniten levyjä. Se oli niin kuin se mittari. Sulla on varmaan joku statistiikka, miten paljon sun levyjä on myyty niin kuin kautta aikaa.
2: On. Niitä on kyllä myyty tosi paljon. Että viimeinen luku, jonka mä itse kuulin, oli joku 360 000. Toivottavasti se pitää
1: fyysistä levyä, mikä...
2: Niin, nimenomaan.
1: Näkyykö se vielä niin kuin jossain esimerkiksi pankkitilillä?
2: No...
1: Se sillä tavoin, että tullut...
2: Ei se isosti näy, mutta kyllä se nyt jotenkin niin kuin näkyy. Että niin kuin royaltikorvauksia. Nykyään niitä ei missään nimessä saa mistään myydyistä levyistä, vaan enemmän noista niin, eri alustoilla.
1: Joo.
3: Villimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi?
8: Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna.
7: Ei liian nuori, ei liian vanha.
8: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paulan lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkää.
15: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
17: Vaniljasuklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit rillit.
20: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
8: Kotisinappi.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Paras sekoitus.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
1: 35 vuotta uraa, mutta jossain kohtaa sitten niin kuin kaikilla menee, että sitten on niin kuin voittokausi ja levyt myy ja keikka on ihan hitosti ja sitten niin kuin sä sanoit, niin sä teet vapaapäivinä sit musaa ja sitten tiedätkö, oli pakko takoa. Mutta sitten jossain kohtaa se alkoi sitten hiljenee. Mm. Millainen fiilis se on artistille, joka on tottunut menemään, joka on tottunut siihen, tiedätkö, että sä meet ja keikka on ja levyt myy ja muuta. Sitten yhtäkkiä kun tulee se suvantovaihe, miten sä koit sen?
2: Se voi varmaan olla tosi monenlainen eri tyypeille, niin. Mutta sehän on hirveän tärkeä vaihe siinä omassa niin kuin kehityskulussa.
1: Pistääkö se nöyräksi?
2: Joo, varmasti sitäkin. Mä en usko, että mulla sen nöyryyden kanssa oikeastaan koskaan ollut ongelmaa johtuen sit mun taustasta. Mun isä oli kuitenkin sellainen, niin kuin, mun isän historia oli semmoinen, että se eli sen tosi kovan niin kuin lista ykkösvaiheen. Ja sit se eli sitä ikään kuin tekemisen vaihetta, sitä semmoista, että mä oon muusikko ja mä teen tätä työtä niin kuin ilman sitä hypeä siinä ympärillä.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mä myös olin kun nähnyt sen, että se ei ollut mulle semmoinen niin kuin kauhean shokki. Erilaisia vaiheita on ollut siinä uralla niin kuin tosi paljon. Mä luulen, että mun pelastus ehkä, niin kuin jos ajattelee mun päätä, on ollut se, että mä oon ensinnäkin avannut sitä tekemistä aina hirveän moneen suuntaan. Että kun tuntuu, että joku juttu oli käyty loppuun, että okei, nyt tämän tason tai tämmöiset keikat ei enää näin kanna. Ihmiset ei enää tuu, multa ei tuu niin kuin levyjä, ei tuu hyvää musaa. Tämä on nyt stoppi niin kuin mun kohdalla tämä. Mitäs mä sitten voisin tehdä, koska eihän se mun palo siihen musan tekemiseen ole koskaan loppunut.
1: Ja.
2: Mä aloitin tekemään semmoisia pianobar-keikkoja, joita ei oikeastaan mun mielestä siinä kohtaa hirveästi kukaan tehnyt. Eli mulla oli hyvä pianisti, jonka kanssa me rakennettiin semmoinen kiva ohjelma. Ja se oli heti jo sellaista kustannustehokasta tekemistä. Eli silloin niitä keikkoja pystyi tekemään ilman, että ne maksoi tilaajalle hirveästi. Ja sitten kuitenkin siitä sai itse jotain. Se oli yksi semmoinen hyvä juttu. Musiikkileikkikouluun mä rupesin vetää, koska siis lapsille musan tekeminen on mun siis...
1: Se on se juttu.
2: Se on mun intohimo.
1: Okei.
2: Okay. Mutta se ei ole myöskään ansaintakeino.
1: Joo.
2: Niin, mutta se oli semmoinen siinä kohtaa hyvä. Ja sitten mä en ole koskaan pelännyt mitään työtä siis. Että mä oon aina ajatellut, että mä mieluummin pelastan itteni siltä, että mä lähden semmoiseksi kehäraakiksi tekemään tonne, tiiäksä, puolityhjille pubikeikoille. Niin kuin silleen puoliksi vähän itkeneenä laulamaan mun vanhoja hittejä. Eli aika surullinen kuva.
1: Niin.
2: Mikä myös on totta kumminkin monellekin.
1: Mm.
2: Että mä yritän välttää sen ja mieluummin teen vaikka sitten jotain ihan muuta.
1: Yeah.
2: Mä teen paljon opetustyötä ja kaikkea semmoista siinä aikana, kun ei ollut oikein mitään muuta.
1: Yeah. Yeah.
2: Ja sitten on tullut aina kaikkia semmoisia vaiheita, jotka on aina välillä nostanut sitä tekemistä niin kuin taas jollekin tasolle. Yeah. Ja se on sitten taas kantanut jonkun hetken eteenpäin.
1: Mm.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
9: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
10: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
11: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
12: Inglewald, ota näkee lisää.
13: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
19: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
2: Kotisinappi.
14: Ai. Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomessa asuva mies tuomittu.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus maan asukasluvusta on lähes 28%. Ehdotuksen takana on maan suurin puolue, oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen Sveitsin kansanpuolue SVP. Enemmistö muista puolueista vastustaa ehdotusta. Tänään on huomattavan tuulinen päivä. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa sekä merialueilla iltaan saakka. Selkämerellä ja Merenkurkussa tuuli voi yltyä 21 metriin sekunnissa. Voimakas tuuli on aiheuttanut sähkökatkoja. Energiateollisuuden mukaan tänään aamupäivällä Suomessa oli hieman alle 3000 sähkötöntä asiakasta. Iltapäivällä matalapaineen keskus on selkämerellä ja liikkumassa kohti Ruotsia. Se vie samalla kovimmat tuulet mennessään.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
1: Sä puhut, että sun äiti oli matkaopas. Mm. Oliko hän niin ulkomailla matkaopas?
2: Ei, kun oli Turun kaupungin matkaopas.
1: Okei. Okay. Sä teet itse muusikkona hommia, sit sä olit myöskin, niin kuin oot äiti. Joo. Ja yleensä kun mä haastattelen tai juttelen artistien kanssa, niin eittämättä siinä on se, että 70, 80, 90-luvun muusikkomiehet, niin toki siellä on paljon hyviä isiä, sitä mä en sano. Mm. Mutta että isän rooli oli ehkä vähän helpompi. Että kun he tiesi, että siellä on lapset ja vaimo kotona, miehet lähtee keikoille ja sitten tulee kun tulee ja ollaan tässä hetkeä ja sitten taas lähdetään rundille, niin naiset siinä asemassa, niin paljon haastavampi vielä kun se äitiys lisätään siihen. Mä tiedän monia artisteja, jotka tällä hetkellä, Ilta esimerkiksi, joka sai juuri esikoisen, niin hän on jälleen kiertueella lapsi mukana ja muuta, niin miten sä muistat sitä aikaa sitten, kun susta tuli äiti ja siinä sitten samalla piti kumminkin sitä omaa elantoa, omaa uraa kehittää ja kasvattaa?
2: Mulla oli kans lapset mukana, että varsinkin niin silloin esikoisenkaan, niin kuljin tosi paljon. Mun oma pikkusisko, joka on mua 9 vuotta nuorempi, niin kulki silloin mukana ja oli sit siinä niin kuin lastenhoitajana samalla, että se hoitui silleen sitä kautta. Toisen kanssa oli jo tietysti paljon vaikeampi se tilanne, koska sit eka meni jo kouluun, että eihän sit voinut enää vaan niin kuin olla jossakin. Että on se aina ollut semmoista säätämistä. Ihan todellakin.
1: Niin, mutta kultaa muistat, aika kultaa muistat.
2: Näin on ja toivottavasti kultaa lastenkin muistat.
1: Miten hei, no sit jossain kohtaan, kun sä oot tehnyt siis tosi paljon, niin sit jossain kohtaan sä teet myöskin teatteria.
2: Joo, se on myös mun intohimo sen lasten musan lisäksi siis.
1: Teatteria ja sit sen lisäksi myöskin ravintoloit. Siis mä muistan just oli Kuppilat kuntoon. Oliko se Kuppilat kuntoon?
2: Oli, jossa, siitä on nyt jo aikaa,
1: siitä siis muutama vuosi. Siitä on vuosia vuosia sitten, mutta sit mä jotenkin niin kuin silloin mä katsoin, että hetkinen, että onko Anna Hanski myöskin mukana ravintolatoiminnassa? Että sä oot niin kuin siis tehnyt monipuolisesti kaikkea. Mistä se niin kuin virta riittää sitten? Että just nimenomaan, sä oot tosi utelias.
2: Kiinnostus.
1: Niin.
2: Se on. Ja tietysti se ravintolan perustaminen, no sehän on ajoittu just siihen korona-aikaan, jolloin kaikki oli vähän silleen, että
1: apua. Eli siihen helppoon aikaan.
2: Helppoon aikaan, joo. Nimenomaan kaikki puolin. Pistetään ravintola pystyt, se varmaan menee.
1: Mistä toi tuli toi ajatus? Pyydettikö sua mukaan vai mikä juttu se
2: oli? No se oli ihan semmoinen saunalauteella tullut. Mulla oli mökki tuolla Leppävirralla ja sitten istuttiin ystävien kanssa siinä saunassa. Ja sitten siinä on vastapäätä semmoinen iso, ihana, tai vastarannalla siis semmoinen kesäravintola ja sitten vaan pohdittiin sitä, että on se kyllä harmi, että toikaan ei ole auki, että miten niin kuin, kiva tuommoinen kesäkohde ja sitten vaan niin kuin siinä parin päivän päästä, että se on muuten huutokaupassa ja sitten mä vielä muistan, kun mä sanoin, että no huudetaan, että mä en muuten ikinä huutanut huutokaupassa mitään, että nyt huudetaan ja huudettiin ravintola ja sitten silleen Googlesta, miten perustat ravintolan, että ihan näin ja kyllä se vieläkin on pystyssä ja hieno ja hyvin menee ja on niin kuin, mä oon ylpeä siitä matkasta ihan ehdottomasti, että nähdä sitä, mä oon halunnut opetella sen ravintolan pyörittämisen niin kuin silleen lattiasta kattoon vessaharjasta kassakoneen kautta niin kuin sinne kattorakenteisiin, että mä ajattelen, että kaikesta tiedosta on aina hyötyä.
1: Onko se siis on kesäravintola nimenomaan?
2: Se on kesäravintola ja nimenomaan toinen tapahtumaravintola, missä mä oon päässyt sitten toteuttaa myös tätä niin kuin ohjelmapuolen, että mistä aikaisemmin niin kuin puhuttiin tässä, että mikä on se, kun sä lähdet tältä puolelta niin kuin keikkailemaan ravintolaan, niin mulla on tietysti tosi tärkeää, että kun joku tulee sinne, että miten se niin kuin otetaan vastaan. Mulla on se puoli aika hyvin hallussa, että mikä tuntuu niin kuin esiintyjästä kivalta. Ja sitten rakentaa sitä kuviota sinne. Ja hyvä ruoka, joka on myös mun todella suuri intohimo ja ruoan tekeminen. Niin tässä on kyllä monta tämmöistä hyvää. Mutta kiinnostus on se syy, minkä takia niin kuin moni juttu on halunnut lähteä.
0: Radio Nova. Sunnuntai brunssi.

Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.

0: yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Uilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
14: Noita piknikille.
13: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
14: Ai että.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
18: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
17: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaudella läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
1: Se, mikä sussa on niinku jäänyt musta niinku mieleen, kun me tässä no päivittäin nähdään, on se, että sä oot siis ihan älyttömän sillai... No kohteles on niinku sana, mitä joo voisi käyttää, mutta semmoinen, että sä oot tosi huomioon ottavainen. Et sunkaan täälläkin, kun on paljon ihmisiä, ja ylipäänsä niinku tässä, kun tulee artisteja ja on urheilijoita, ihmisiä tulee ja menee ja muuta, niin sitten aina joku saattaa moikata ja joku moikka. Mutta sunkaan aina pysähtyy keskustelemaan. Että sunkaan on niinku kiva keskustella. Ja sitten myöskin niinku niistä elämänkääntöpuolista. Tuossa oli just lokakuussa Roosanauha, jossa tota niin, tosi isosti ja vahvasti teidän perhe näkyy siinä. Sun tytär sairastui rintasyöpään. Ja mä muistan silloin, kun ennen kuin tämä oli ollut missään julkisuudessa, kun me käytin näitä keskusteluita.
2: Mäkin muistan hyvin se.
1: Niin, niin mä huomasin, että nyt joku painaa ja sitten rohkenin tulla kysymään, että onko kaikki hyvin. Ja sitten sä kerrot tilanteen. Itselle tilanne oli totta kai niin kuin ajatuksetasolla niin tosi kauhea. Mikä on tällä hetkellä teidän tilanne?
2: No ihan... Tilanne on se, että Nennalla, sillä mun esikoisella, tosiaan se aggressiivinen rintasyöpä todettiin silloin ihan siinä raskauden loppuvaiheessa, eli tähän odotti toista lastaan ja sitten alkoi ne hoidot ja sitten se selvisikin keväällä, että se on levinnyt. Ja levinnyt rintasyöpä tarkoittaa parantumatonta rintasyöpää. Eli siellä on etäpesäkkeitä, jotka ei, että sitä ei niin kuin pystytä paranemaan. No, meistä ei kukaan tiedä, kuinka pitkään tämä lääkkeethän on tosi kehittyneitä. Ja tällä hetkellä niin kuin ne etäpesäkkeet siellä on kurissa, mutta ne 3 kuukauden välein aina katsotaan ja aina se nousee se semmoinen niin kuin pelko kurkkuun, että mitä siellä on tapahtunut. Että tämä on tämmöistä niin kuin hetkessä elämistä ihan kirjaimellisesti. Että nyt just tänään on niin kuin kaikki hyvin.
1: Ne. Siihen varmaan joutuu uudella opettelee asioita.
2: No
1: voisin
2: joo,
1: kuvitella.
2: Mä luulen, että vaikka mä nyt sanoin sen, että ei mun arvomaailma nyt ihan vinksallaan ole ollut ennen tätäkään. Mutta kyllä sitten kun tulee tommonen juttu, niin se, että kaikki yleensä sanoo siinä kohtaa, että meni vähän uusiksi kaikki, niin kyllä se niin kuin silleen pitää paikkansa. Mutta mä oon välillä hyväksyvämpi tämän asian kanssa ja välillä en ollenkaan. Sekin on varmaan ihan normaalia. Mutta mulla on tietysti semmoinen niin kuin iso ajatus tullut mieleen tässä viime aikoina, että oikeastaan siitä, kun mä olin mun lasten ja lastenlasten kanssa, oltiin reissussa tuossa tammikuun lopussa. Ja meistä varmaan niin kuin kaikki, minä ja mun tyttäretti, meistä kaikki varmaan niin kuin jollakin tasolla mietti, että onkohan tämä viimeinen matka, mikä me tehdään yhdessä. Josta jotenkin niin kuin johti siihen, että siihen suhtautuu aika silleen niin kuin huolellisesti. Mä tarkoitan, ei liian, ei sitä niin kuin voi silleen tekopyhästi ajatella, että jokainen aamu, niin se, mutta kyllä me ihan normaali elämä eletään ja ottaa päähän ja riidelläänkin ja kaikkea, että et ei silleen, mutta siinä on joku sellainen ekstra juttu. Ja mä mietin sen siinä kohtaa, että tavallaan mä voisin ajatella tämän asian myös niin, että me ollaan etuoikeutettuja siinä mielessä, että näinhän kaikkien meidän pitäisi ajatella koko ajan.
1: Näin.
2: Että jäälohkara voi tippua sun päähän niin kuin huomenna. Ja kukaan ei ole valmistautunut siihen. Ja kukaan ei ole niin kuin ollut silleen näin niin kuin siinä hetkessä tai sanonut asioita niin kuin tosi herkästi. Totta kai ihmiset on erilaisia, mutta silleen, että tosi herkästi kaikkea niin kuin hyvää esimerkiksi toiselle. Et sitten kun se tulee ja joku pistää niin kuin sinne jonkun rajan, että okei, että se loppuu. Me ei nyt ihan tiedetä, loppuuko se tässä tai tässä, mutta joka tapauksessa se loppuu, että se on niin kuin pakko huomioida. Niin se on jollakin tavalla myös etuoikeutettu, että mä muistan sen joka päivä ja me muistetaan sen joka päivä.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
1: Jotenkin vaan tuntui silloin, mä muistan, kun puhuttiin siitä, että semmoinen iloinen asia, että odotellaan niin kuin lasta ja se raskaus ja tiedätkö se odotus ja susta tulee mummi taas ja muuta vastaavaa, niin yhtäkkiä sitten tulee tämmöinen uutinen.
2: Niin, se on tosi järkyttävää.
1: Niin, miten esimerkiksi teidän sun ja sun tyttären välit, oliko se jotenkin niin kuin helppo puhua asiasta, oliko vaikea kohdata se asia? Mitä esimerkiksi teidän kohdalla menee? Koska mä sen takia kysyn, mä kunnioitan teidän yksityisyyttä, mutta kun musta oli ihanaa siinä mielessä, että te annoitte tavallaan semmoiselle asialle kasvot, jossa niin kuin tälläkin hetkellä monessa perheessä taistellaan. Ja tiedätkö, monessa perheessä on toi tilanne ja sitten sitä kautta ehkä te luotte myöskin semmoista, tiedätkö, niin kuin voimaa ja valoa siihen, että vaikka tämä on tilanne, niin elämä kumminkin jatkuu niin kuin teidän ehdoilla.
2: Joo. Ja se oli ehdottomasti Nennan oma toive, että näin tehdään, koska se sanoi niin kuin heti, että mä haluan auttaa kaikkia. Se ajatteli näin sen asian. Ja kuinka paljon mä oon itse saanut lohtua siitä, että mä oon lukenut toisten tarinoita esimerkiksi. Ja tuohon sun kysymykseen, että oliko vaikea niin kuin puhua. Me ollaan menty tosi isosti niin kuin päin kohti näitä tunteita. Se on mun mielestä yksi semmoinen niin kuin voimavara siinä. Me ollaan väistelty yhtään mitään, niin mä en myöskään väistele itse, että mulla mahtuu yhteen päivään niin kuin tosi paljon itkua, mutta myös tosi paljon naurua. Et mä ajattelen, että ei ole olemassa semmoista mahdollisuutta, että mä jotenkin siirrän jonkun asian johonkin, että nyt tässä nyt vaan mennään ja pois mielestä, pois ajatuksista, niin kuin tämmöinen. Ei se ole mahdollista. Mm. Se on koko ajan, se on joka ikinen päivä mun mielessä, mutta mä myös niin kuin osaan mennä sitten läpi. Tämä on meidän tilanne ja nyt me ollaan niin kuin tässä. Niin. Ja siitä mä oon niin kuin ylpeä myöskin mun tyttären niin kuin suhteen. Enkä myöskään itse ole koskaan kuullut itseni ajattelevan tai sanovan, että miksi just meille? Mm. Koska miksit jollekin toiselle? Mm. Tämä on vaan näin.
1: Niin. Työ on varmaan ollut sellainen henkireikä.
2: On. Se on ollut sitä.
1: Radio, no. Tässä itse kun radiokin on jonkun aikaa tehnyt, niin tietää, että tähän on myöskin tällainen vähän niin kuin sulla se ravintoloitsija tai esiintyminen tai laulaminen, että ne on intohimoisia asioita. Millaista on ollut sitten niin kuin tavallaan, mä jotenkin mietin itteni, että miten tuossa kohtaan pystyy niin kuin pitämään paletti kasassa?
2: Onko koskaan ajatellut sitä, että kun esimerkiksi on semmoisia tilanteita, vaikka TV-maailmassa olet nähnyt, että joku on just saanut jonkun ihan järjettömän uutisen. Mm. Vaikka Tanssii tähtien kanssa ohjelmassahan on ollut pari kertaa semmoinen tilanne, että joku on just saanut, joku niistä tanssijoista vaikka saanut jonkun ihan järkyttävän uutisen.
1: Kyllä.
2: Ja se haluaa mennä tekemään sen. Mm. Sehän on semmoinen niin kuin pois hetkeksi tästä. Tuntuu, että sen surun alle musertuu, että ei saa henkeä. Siis kirjaimellisesti ei saa henkeä.
1: Ja.
2: Niin se on niin kuin, mä en tiedä, onko se niin kuin pakopaikka oikea sana, vaan se, että sulla on hetki, se on vähän niin kuin sun aivot lepäis siitä ajatuksesta, että sä niin kuin teet jotain muuta. Että se on mun mielestä niin kuin tosi oleellinen semmoinen selviytymiskeino.
1: Joo. Nostan hattua. Kyllä isosti.
2: No, nosta.
1: Mä nostan. Mulla on hattu tässä kirjaimellisesti.
0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäinen.

0: rakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
0: Aha.
1: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Sun vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kultakiertue.
7: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
15: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
14: Tuuri.fi.
16: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
19: Kotisinappi!
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
23: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
24: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari!
25: Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari hoitaa.
26: Paras sekoi.

0: Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Anna Hanski.
1: Hei Anna, sulla alkaa kohta myöskin lähetys, sä painat Artunkaa iltapäivissä. Mulla alkaa kello 13 joo. Normaalisti lähetys joka arkipäivä.
2: Joo.
1: Ja sen lisäksi...
2: Maanantaista torstaihin.
1: Niin teillä on sama myöskin kuin meillä Novan iltapäivässä. Sitten teillä on sit sulla on ravintola, joka aukeaa kesällä. Ootko vielä mukana siinä toiminnassa?
2: On mukana ja jonkun verran paikallakin suorittavassa työssä, mutta en ehkä niin paljon.
1: Ja tää ravintola sijaitsee...
2: Se on Leppävirralla, Konnustupa nimeltä.
1: Käykää siellä. Joo. Ja sitten tuleeko nyt kesällä kesäteatteri? Oletko sä menossa teatteriin?
2: En ole menossa, tänä mutta kesänä. Syksyllä on tulossa aika paljon uusia juttuja.
1: Saat sä niistä puhua?
2: En.
1: Ei, tietenkään.
2: Niin, eikö se ole ärsyttävää?
1: Joo, onhan se.
2: Niin.
1: Ja sitten musiikkia.
2: Joo, ja musiikkia.
1: Ja sitten muistat välillä levätä.
2: Joo,
1: ja
2: okei.
1: Mumminaolo.
2: Joo.
1: Se on parasta.
2: Kyllä.
1: Oletko huomannut muuten, sen mä kysyn vielä, oletko huomannut niin kuin selkeästi, että äiti on aina äiti, mutta mummi, onko se mummin rooli... Ootko sä iisimpi mummi kuin äiti?
2: On. On ehdottomasti. Johtuuhan se ihan siitä, että mun ei tarvi ihan koko ajan siinä olla
1: niin.
2: Kaikessa.
1: Niin. Vaikka
2: mä oon tosi paljon
1: niin
2: kuin lasten kanssa tekemisissä niin kuin ihan todella paljon.
1: Ja.
2: Varmaan huomattavasti enemmän kuin jollakin toisella mummilla on edes mahdollisuutta. Mutta totta kai siinä on se ero. Mä en ole ihan viimeiseksi vastuussa ja mä voin aina sanoa, että hei nyt mä en jaksa.
1: Niin. Kyllä. Hei ihana tätä vuotta. Paljon voimaa. Ja kaikkea hyvää, Anna. Sä oot ihana tyyppi. Kiitos, kun sä oot olemassa.
2: Kiitos samoin ja kiitos tästä kutsusta.
1: Seuraavaksi vain elämä.
2: Katsotaan.
1: Onko se?
2: Sitähän ei ole. Mutta sitähän tää on siis vain
1: tää
2: elämä.
1: On vain
2: sitä
1: elämä.
2: Mä tarkoitin.
1: Tää on vain elämä. Nyt tää oli Annan päivä.
2: Jep.
1: Kiitos, kun tulit.
2: Kiitos.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuistot.

0: lisäksi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: No, Pena soitti tän rautanettiin ja kysyi multa, että anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetke hiljaa ja kysyi sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoin neuvoi ja sit tulee kivan värinen talo ja anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetist kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikauppa. Rautanet.fi.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
10: K-Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
11: Noita piknikille.
10: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
11: Ai että.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomessa asuva mies tuomittiin tällä viikolla Belgiassa 18 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö ISISissä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia. Helsingin Sanomien mukaan keskusrikospoliisi epäilee 5 Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta. Helsingin Sanomat tapasi miehistä 4 Helsingin Mellunmäessä. Miehet kiistävät lehdelle syyllistyneensä rikokseen. Britannian viranomaiset ovat ottaneet haltuun epäillyn Venäjän varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Päivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään kamppailu-urheilutapahtuma, jossa eri kamppailulajeista oppia ammentaneet vapaaottelijat kohtaavat. Trumpin toisen kauden alkaessa hänestä tuli Yhdysvaltain historian vanhin virkaan astunut presidentti.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikot.
8: Näin se on joka ikinen sunnuntaa parhaita klassikoita. 12-14 Honkasan, se on mun nimi ja ilo olla sulle näitä klassikoita tänäänkin soittamassa. Ja tässä kun katselen meidän seuraavan parin timman soittolistaa läpi, niin voin kertoa jo, että Antti Tuiskun Sata salamaa tärähtää sieltä. Sitten Black Eyed Peasin The Time, Dirty Beat, jossa muuten hieno klassikko riffi 1980-luvulta. Ja sitten vähän tuntemattomampi kappale Republican nimiseltä bändiltä Ready to Go vie meidät suoraan tuonne Ysärille. Mutta mennään itse asiassa Ysäri Jyystön pariin. Meneekö tämä nyt Jyystö-kategoriaan ainakin tämmöistä hyvän fiiliksen Ysäri olisi tarjolla kertoo lauantai-illasta, vaikka sunnuntaista ollaan, niin kyllä mun mielestä Wickfieldin Saturday Night hienosti starttaa ahman tänään. Tervetuloa matkaan mukaan, tää on Radio Nova Klassikot.
7: Radio Nova Klassikot, joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.
8: Semmoinen pikku knoppibiisistä, että tämä julkaistiin Italiassa alun perin vuonna 92 ja sitten seuraavana vuonna Espanjassa. Ja nimenomaan brittiläiset turistit bongas tämän biisin Espanjan lomareissulla ja sen takia sitten tuli hitti myöskin Britanniassa ja myöskin

0: Saturday Night Radio Nova Klassikoissa.
1: Radio Nova Klassikot. Anssi Honkanen.
0: Tämä on siitä mielenkiintoinen kappale, tämä Republican Ready to Go, että vaikka tämä ei ole Suomessa ikinä ollut mikään järkelemäinen hitti, niin tämä on itse asiassa urheilustadioneilla yksi isoimmista hiteistä, ja Billboard on listannut tämän 100 parhaimman urheilubiisin joukkoon vuonna 2024. Eli Republican Ready to Go, Radio Nova Klassikoissa, ja Black Eyed Peas ja Antti Tuiskua tulos heti tämän perään.

Suomen paras klassikkomuusa kattaus löytyy sunnuntaisin Novasta 12-14. Mä oon Honka Sanssi ja kohta soitan sulle muun muassa Queenin Anatomy Bites the Dust ja Nicole Scherzingerin Baby Love. Tässä Antti Tuisku ja Satta Salo.

0: Hyvää tempoilua Radionovan sunnuntaihin tai Radionova Klassikot ja Honkasanssi on mun nimi Antti Tuiskus, sata salamaa. Mulle voi laittaa hei biisi toiveita, jos on sunnuntaille jotain tiukkaa klassikkoa tarjolla, niin tee se Instagramissa, eli ota seurantaan @honkamaisteri. Ja inboxiin direviestiä tulee, niin katsotaan mitä mä voin tehdä. Aika usein mä näitä toteuttelen. Mirkku laittoi mulle viestiä tässä kuluneella viikolla, että Mirkulla taas toiveita Novan sunnuntaille. Kuuntele, mikä bangeri mulla alkoi soimaan aamulla päässä. Very impressed of my head. Sitten hän laittoi tämän biisin linkin. Mä sanoin, mikä Nicole Scherzingerin biisi? Tää on, mä en ole tämmöistä kuullutkaan. Baby Love-niminen hitti. Mut sit kun kuulin kertosäkeen, niin homma valkeni. Tokihan mä oon tämän kuullut, mut unohtanut tyystin. Loistava, loistava toive. Kiitos Mirkku ja laitetaan seuraavaksi soimaan Radionova Klassikoissa. Sitten mennään viikon kasaripoimintaan, jossa tulee Queenin Another One Bites the Dust.
1: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoisin

0: Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi. Ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
3: Sitten hippaa, sormenvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. On tässä ja nyt. Liikuta mua. Kosketa
6: mua. Anna mun tuntua. Tässä ja nyt. Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
7: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Padelle ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
12: Kotisinappi.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Paras sekoitus.
18: Kuuntelet Radio Nova -klassikoita joka ikinen sunnuntai 12.14. Täältä tuutista tulee ne parhaat klassikot. Ja tässäpä hei Mirkun toive. Aivan mahtava biisi. Valinta Mirkulta, ja tässä biisissä kuuluu tämmönen laiska sunnuntaipäivän tunnelma. Nicole Scherzinger ja Baby Love. Kohta Queenie Another One Bites Dusty Kelly Rowlandin Work.

0: Mirkun toivoma Kaapolle raadova klassikoihin Nicole Scherzinger, eli siis Pussycat Dollsin lead-laulaja Baby Love tässä. Joka ikinen sunnuntai puoli yhden aikaan viikko kasaripoiminta. Tänään muuten tulee kyllä lisää kasaria, mutta otetaan se virallinen tähän.
1: Radio Nova Klassikot ja viikon kasari!
0: Nyt kyllä todella kova klassikko pöytää. Miten Michael Jackson liittyy tämän kappaleen julkaisuun? No sillä tavalla, että Michael Jackson näki Queenin livenä Losissa vuonna 1980 ja sanoi bändille, että nyt he julkaisette tätä sinkkuna. Bändi ei olisi halunnut, mutta Michael Jackson, hänen hittivainunsa oli pettämätön, joten sinkkuna julkaistu ja hittihän siitä tuli. Let's go!

Radionovan klassikoissa oli yksi käytetyimmistä kappaleista urheilutapahtumissa, eli Queenin Another One Bites the Dust. Nyt kun jatkat kuunteluun, niin sieltä tulee muun muassa Sixpence None the Richerin upea Kiss Me, sit Halo Helsingin aivan sieltä uran alkumainingeista Halo Helsinki-niminen hitti. Mutta tässä Work Kelly Rowlandilta Radionovan klassikoihin.

0: Jos sulla oli ysärillä koulupäivien jälkeen sama rutiini kuin mulla, eli toljottelit music-televisionia, niin taatusti näet silloin tämän biisin monta kertaa musavideona, Kiss Me. Mulla ei kyllä ollut, mä olin aina katsellen, kun meillä ei ollut kaapeli-TVtä himassa, niin joudun aina friendien luona katsomaan tota music-televisionia. Nyt kun pysyt siellä, niin pääset nauttimaan muun muassa tämän aivan kakstonisen aluhelmen. Eli Fragman tokas Miracle ja sit vähän rarempaa kamaa. Touch and Go ja Would You Ragnarok-klassikois. Haloo, Helsinkihän veti tuossa alkuvuodesta aika massiivisen areenakiertueen ympäri Suomea. Ja tietysti aktiivisena nyt tänäkin kesänä, niin otetaan sieltä orkesterin alkuvaiheelta iso hitti nimeltään Haloo, Helsinki. Muistatko vielä tämän? No, tää on tullut seuraavaksi.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
16: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Se auton korjaamo, Incar.fi.
22: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
21: Incar.fi.
23: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
24: Paras sekoitus.

Radionova Klassikot pitää sulle seuraa joka ikinen sunnuntai 12-14 soittain parhaat klassikkobiisit. Ja nyt mennään Halo Helsingin esikoisalbumille, joka julkaistiin vuonna 2008. Itse asiassa Plätyn avausraita on tämä orkesteri, nimikko Raita nimeltään Halo Helsinki ja artistina Halo Helsinki. Touch and Go Would You tulossa ja Fragman tokas Miracle ihan kohta.

on Touch and Go-niminen orkesteri ja Would You Radionova klassikoissa. Ja ihan kohta olisi tarjolla. Kun jatkat kuuntelua, niin korviisi sujahtaa E-Typein Life, kuten myöskin Fivein Keep on Moving. Aivan loistavaa fiilistä sun sunnuntaihin ja sitten heti tossa kello 13 jälkeen The Killers ja Human. Mun vanhempien mielestä oli aivan loistavan hyvä idea lähettää mut tämmöselle Lions Clubin järjestämälle nuorisomatkalle ihan siinä 2000-luvun alussa. Ja eivät varmaan mun aika konservatiiviset vanhemmat tienneet, että poika tulee ryyppäämään siellä koko viikon. Ja oli muuten huikea viikko, hyvin tämmönen kansainvälinen viikko muiden juuri täysikäistyneiden nuorten kanssa. Ja silloin oli just julkaistu muuten Fragman tokas Miracle, ja mä muistan, että tätä muuten tampattiin silloin erittäin vahva. Baareissa. Ja kyllä mä sanoin, että sitten kun mun poika tai tyttö on 18V, niin samanmoiselle reissulle kyllä pitää lähettää heidät myöskin pitää hauskaa. Elinikäisiä ystäviä ja elinikäisiä, loistavia, ehkä vähän hyhmäisiä muistoja, mutta muistoja kuitenkin. Mitä sieltä nyt muistaa sitten? Fragman tokas Miracle Radion klassikoissa.

0: Saatat juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Hei, ketään vaan.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
19: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
20: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
21: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Suomessa asuva mies tuomittiin tällä viikolla Belgiassa 18 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö ISISissä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia. Helsingin Sanomien mukaan keskusrikospoliisi epäilee viittä Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta. Helsingin Sanomat tapasi miehistä 4 Helsingin Mellunmäessä. Miehet kiistävät lehdelle syyllistyneensä rikokseen. Iran ei ole tehnyt vielä lopullista päätöstä siitä, hyväksyykö maa rauhansopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Iranin valtiollinen media. Uutistoimisto Fars kertoi lähteensä tietoihin vedoten, että sopimusluonnosta käydään edelleen läpi poliittisten, oikeudellisten ja teknisten kysymysten osalta. Qatarin valtuuskunnan kerrottiin niin ikään saapuneen tänään Teheraniin osana rauhanvälitysprosessia. Iranin median mukaan vierailun tarkoituksena on käydä läpi tuoreimpia diplomaattisia käänteitä neuvotteluissa. Britannian viranomaiset ovat ottaneet haltuun

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Viimeksi kuunnella sunnuntaisin parhaita klassikoita Meitsin kanssa. Täällä on jo 10 vuotta painettu. 12-14 radionomaisen sunnuntaissa parhaiden klassikkobiisien kera. Joita tarjolla seuraavaksi muun muassa E-Type Lifein muodossa, sit Fivein Keep on Moving tulossa, Kenny Logginsin Danger Zone, ei vitsi, mä olin unohtanut, että mä olin tonkin laittanut soittarille, no se tulee myöskin. Ja mä ajattelin, että voitais ottaa tähän 2000 alun rockimusaa vähän kärkeen, ja tässä olisi sitten Killers ja Human.
6: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.

Kuuntelet Radionova klassikoita. Aika erikoinen kertsi tässä biisissä. Are we human or are we dancer? Siis molemmat yksikössä. Eli olemmeko me ihminen vai olemmeko me tanssia? Tämä tulee muuten tämmöisen toimittajakirjailija Hunter S. Thompsonin kommentista, jossa hän oli yhteiskuntaa kritisoinut sanomalla, että kasvatetaan sukupolvea tanssijoita, jotka eivät uskalla astua rivistä ulos. No, mutta voitaisiin olla tanssija, joka uskaltaa astua esitanssijaksi. Esimerkiksi tämän kappaleen tahtiin Fighting Keep On Moving. Hyvää fiilistä sunnuntaihin ja E-Type Life ja Kenny Loggins Danger Zone tulossa. Radio Nova klassikoissa.

Tämä on vähän niin kuin brittiversio Backstreet Boysista ja Max Martin tämänkin orkesterin tuotantojen taustalla. Five in Keep on Moving. Kohta mennään kasarille. Et jos on niitä pilottilaseja siinä jossain hollilla, niin alappa vetämään päähän. Kohta niitä tarvitaan. Seppo on laittanut mulle kuluneella viikolla Instagramin kautta viestiä @honkamaisteri Insta-tililleni, niin otahan tili seurantaa. Ja jos haluat biisiä toivoa, niin laita viestiä Direnä. Seppo kirjoittelee kivasti. Kiitos Anssi mainiosta radio-ohjelmasta. Oon ollut kuulolla jo monta vuotta, kun usein mökiltä kotiin paluu ajoittuu just ohjelmasi esitysaikaan. Oisko E-Type Life mitään nyt tulevana sunnuntaina? Biisissä on mun mielestä paras kertsi, mitä on koskaan tehty. Kyllä, mutta täytyy nyt olla aika vahvasti Sepon kanssa samaa mieltä, että jos laitetaan ysärikertsit paremmuusjärjestykseen, niin kyllä tää me itselläkin top kolmoseen menee heittämällä. Radionova klassikoissa E-Type ja Life.

Radonova-klassikoissa olisi Sepon toivoma kappale E-Typein Life ja muun muassa Apulantaa pahempi toista on tulos ihan kohta. Ootko kuullut uutisia siitä, että Top Gun elokuva, tai siis uusi Top Gun elokuva on vahvistettu, eli Top Gun 3 on tulossa ja pääosa esittää kukas muukaan kuin Tomppa Cruise. Ei ole mikään ihme, että Tom Cruise on saatu kiinnitettyä pääosaan, koska hän ihan niin kuin harrastusmielessäkin tykkää hävittää lentokoneella lentää, niin mikäpä siinä kun siitä rahaa saa, niin sitten pikkasen tienata samalla. Alkuperäinen Top Gun aikoinaan tienas 1,5 miljardia dollaria, eli ihan hyvin meni. Se on itse asiassa enemmän kuin yksikään Mission Impossible-elokuva. Kenny Loggins Danger Zone on nimenomaan siitä ensimmäisestä leffasta tässä.

Kenny Loggins Danger Zone soi Radionova klassikoissa ja nyt kun jatkat kuunteluun, niin pääset fiilistelemään muun muassa tämän. Eli Apulantaa pahempi toistaan. Ja sit mennään viikon vaarallisen biisivalinnan pari, eli musakirjaston perimmäiseen nurkkaan, jossa tänään kappale, joka alkaa näin. Tunnistatko, mikä kotimainen biisi? No, heti Apulannan jälkeen tulee.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
5: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen, niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikki on

0: Kuuntelet Radio Nova -klassikoita. Mitäpä muutaan, kun eletään sunnuntaita. Joka ikinen sunnuntai 12.14. Sun kanssa yhdessä parhaimmat klassikobiisit ja kohta muun muassa Pet Shop Boys ja Go West ja Donkey Boyn City Boy. Mutta nyt painotaan musakirjaston perimmäiseen nurkkaan, josta löytyy ne kaikki vaarallisimmat biisit.
1: Huhuu, onks täällä ketään? Mikä tää on?
2: Radio Nova -klassikot ja musiikkikirjaston perimmäinen nurkka.
0: Tänään kappale vuodelta 1996, se on kotimainen hitti artistilta, joka koki vuonna 2004 todella traagisen kohtalon. Muistat varmaan koko maailmaa järkyttäneen tsunamin, niin tämän tsunamin huuhtomana Aki Sirkesalo sitten, mutta loistava musiikki jäi, ja nyt kuultava kappale itse asiassa nousi aikoinaan Suomen sinkkulistan ykköseksi. Biisi kuulostaa tältä. Soinut aikoina, vuosia sitten paljon tässä ohjelmassa, mutta ollut pitkään telakalla, mutta nyt palautetaan soittoon Aki Sirkesalon seksuaalista häirintää. Viikon vaara

0: Radionova klassikoissa viikon vaarallisena biisivalintana vuodet 96 Aki Sirkesalon seksuaalista häirintää. Pet Shop Boys ja Go West tulosiaan kohta, mutta nyt...
1: Fiilis, jota et saa mistään muualta. Radionova klassikot.
0: Mennään norjalaisen orkesterin pariin ja Donkey Boy, muistatko vielä tämän hitin? Tämä on nimeltään City Boy, Radionova klassikoissa.

0: Donkey Boy ja City Boy Radionova klassikoissa. Oikein mainiota sunnuntaita sinne. Pidä radio päällä ja erityisesti Radionova päällä, koska Roxette How Do You Do on tulossa ja No Doubt in It's My Life. Ja seuraavana Pet Shop Boys ja Go West.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska...

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
8: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
13: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
14: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deko, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deko-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
21: Mitä?
20: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
21: Mitä?
20: Parkkeerausmokia.
22: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
23: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
24: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
25: Kotisinappi!
26: Ai että. Hei, mikä toi on?
27: Musta toi punkki!
28: Älä huoli. Ota off punkki.
29: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
30: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
31: Paras sekoitus.

How do you do? Se on semmoinen homma, että tämä klassikkobiisien tulva alkaa nyt ehtymään ja uusien biisien tulva vyöryy päälle, kun Radionova Top 20-lista on alkamassa. Se on vähän herkempää kamaa tulossa ja se on hyvä tämän meikäläisen pahdon jälkeen. Muun muassa uutta Ariana Grande. Siinä tulikin biisin nimi Hate That I Made You Love Me. Sitten tämmöisen kotimaisen artistin kuin Helmi Marleenan juhannusvalssi. On kaunis kappale. Ja loistavaa myöskin siihen heti perään tulevan Nelli Matulan Mun vuoro luovuttaa. Näin on, näillä matkasi jatkuu, mutta yksi biisi klassikkoa pöytää vielä ja tää on tietysti Talk Talk-nimisen kasaribändin hitistä tehty uusi versio It's My Life No Doubtilta. Moi moi!

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
16: Tästä kesä voi alkaa.
17: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Syöpätarinalla noin 800 000 euron huijaamisesta syytetty nainen on määrätty mielentilatutkimukseen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti asiasta perjantaina antamassaan välituomiossa. 38-vuotiasta naista syytetään muun muassa petoksista. Syyttäjän mukaan nainen kertoi kymmenille ihmisille sairastavansa syöpää ja pyysi rahaa hoitokustannuksiin, vaikka hän ei ollut sairas. Rahoilla nainen osti muun muassa kryptovaluuttaa. Oikeus katsoi näytetyksi, että nainen oli toiminut syytteessä kuvatulla tavalla useimmissa syytekohdissa. Syytekohtia on kaikkiaan yli 50. Syyttäjä on vaatinut naiselle rangaistukseksi ehdotonta vankeutta. Iran ei ole tehnyt vielä lopullista päätöstä siitä, hyväksyykö maa rauhansopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Iranin valtiollinen media. Uutistoimisto Fars kertoi lähteensä tietoihin vedoten, että sopimusluonnosta käydään edelleen läpi poliittisten, oikeudellisten ja teknisten kysymysten osalta. Qatarin valtuuskunnan kerrottiin niin ikään saapuneen tänään Teheraniin osana rauhanvälitysprosessia. Iranin median mukaan vierailun tarkoituksena on käydä läpi tuoreimpia diplomaattisia käänteitä neuvotteluissa. Sveitsissä järjestetään tänään kansanäänestys maan asukasluvun rajoittamisesta enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus maan asukasluvusta on lähes 28%. Ehdotuksen takana on maan

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kylä

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkää.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit rillit.
2: Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
1: Ootko muuten kattonut tiliä?
0: En. Miksi?
1: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
0: Ai mitkä?
1: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
0: Ai joo, vähän hienoa.
1: No eks niin?
2: Ole hyvä vaan. Terveisin Rakennusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mie tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään...
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
10: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää. Mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet liitimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
11: Miten kävi?
10: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: Festari Kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu! Vaali!
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
15: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

Juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Ei kun
9: morjesta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassella.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En.

0: hyttysvapaalle Termosellin kanssa.
1: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
1: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Syöpätarinalla noin 800 000 euron huijaamisesta syytetty nainen on määrätty mielentilatutkimukseen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti asiasta perjantaina antamassaan välituomiossa. 38-vuotiasta naista syytetään muun muassa petoksista. Syyttäjän mukaan nainen kertoi kymmenille ihmisille sairastavansa syöpää ja pyysi rahaa hoitokustannuksiin, vaikka hän ei ollut sairas. Rahoilla nainen osti muun muassa kryptovaluuttaa. Oikeus katsoi näytetyksi, että nainen oli toiminut syytteessä kuvatulla tavalla useimmissa syytekohdissa. Syytekohtia on kaikkiaan yli 50. Syyttäjä on vaatinut naiselle rangaistukseksi ehdotonta vankeutta. Iran ei ole tehnyt vielä lopullista päätöstä siitä, hyväksyykö maa rauhansopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Iranin valtiollinen media. Uutistoimisto Fars kertoi lähteensä tietoihin vedoten, että sopimusluonnosta käydään edelleen läpi poliittisten, oikeudellisten ja teknisten kysymysten osalta. Qatarin valtuuskunnan kerrottiin niin ikään saapuneen tänään Teheraniin osana rauhanvälitysprosessia. Iranin median mukaan vierailun tarkoituksena on käydä läpi tuoreimpia diplomaattisia käänteitä neuvotteluissa. Sveitsissä esitys asukasluvun rajoittamisesta enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä ei näytä olevan menossa läpi, kertoo alustava ennuste. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus maan asukasluvusta on lähes 28%. Toinen kansanäänestyksessä ollut esitys, jolla vastustettiin asepalveluksesta omatunnon syistä kieltäytymisen ehtojen kiristämistä, oli ennusteen mukaan menossa läpi. Tänään alkuiltapäivästä myräkän seurauksena sähköttä oli vajaa 1000 asiakasta, kertoo Energiateollisuus. Vielä aamupäivällä Suomessa oli hieman alle 3000 sähkötöntä asiakasta. Sähkökatkoja on aiheuttanut tuulinen sää. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa sekä merialueilla. Iltapäivällä matala

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
3: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Niin, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: aina lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Autaihmistä.fi.
1: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Herkkuja ruokapöytään.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
11: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
12: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei ole koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

Kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: sinun.
1: Noin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Oh! Wow, that's nothing.
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkää.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
16: Vaniljasuklaa.
17: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit rillit.
19: Paulan tekee Dr. Oetker.
9: Onks tää oikee?
12: Ai mikä?
9: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
12: Ne on ne korotukset.
9: Ai mitkä?
12: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
9: Tuleeks ne kaikille?
12: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
9: Ai joo, hienoa.
4: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
12: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
18: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Klas Ohlson.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin tarvitsis kääntää rattiin.
0: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisista, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautaneettia ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hienon.
14: Rautaneet.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa.

0: Dua Lipalta soi Houdini. Dua Lipalta, joka pani muistaakseni tässä Sisilian sekaisin häidensä merkeissä ihan vastikään.
1: Juuri näin.
0: Liikenne sen sijaan ei ole meillä nyt Suomessa pahemmin sekaisin. Näyttää siis oikeastaan häkellyttävän hyvältä. Tässä oli kyllä perjantainakin jo vähän sitä ilmaa, että uumoilimme, josko viikonvaihteen epävakaiset sääennusteet ovat saaneet mökkikansan jäämään kotiin ja keräämään voimia edessä olevaa juhannusta varten. Tällä hetkellä nimittäin 99% tieliikenteestä pääteillä on sujuvaa, viestii Fintraffic. Eikä minkäänlaisia onnettomuuksia ole listoilla. Karttanäkymään kun tässä katsellaan, niin yksi tuommoinen perinteinen ruuhkapaikka löytyy. Se löytyy pääkaupunkiseudulta tuosta Malmin lentokentän kulmalta. Eli kun Porvoon väylä ja Lahden väylä liittyvät, niin siinä on tällä hetkellä aika paljon tulijaa molemmista suunnista. Ja tarkkana kannattaa olla etenkin, jos siinä kaistoja vaihtelee.
1: Mänttä-Vilppula, siellä tie numero 348 on ollut noin viikon verran suljettu Pynnösen alikulkusillan kohdalta ja on edelleen. Huomisiltaan kello 22 asti on tuo sulku. Ei siis molempiin suuntiin tuo haittaa ja siellä on kiertotie Sammanlammin tien kautta ja raskaata ja ne voivat kiertää sitten tie 347 kautta. Mutta huomisiltana kello 22 pitäisi tämä purku olla selvä.
0: Pink jatkaa pian, mutta sitä ennen muistutan siitä, että liikennegrillihän meillä kuumenee jo tuossa varttitunnin kuluttua suunnilleen. Eli liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen on silloin grillattavana. Tuikkaa kysymyksesi tulemaan. WhatsAppilla 0108 06000.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Tämä Pinkin biisi oli nimeltään Sober, kun kello on 16.16.
1: Antti Tuiskoa fiilistellään ihan kohta pian luvassa Hyökyä Aalto Radio Novassa.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio Nova.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
3: Kotisinappi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpä.
8: MTV Katsomo.
10: Hyvää matkaa.
8: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat.
19: Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu, sale!
20: Se auton radio korjaamo, incar.fi.
21: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
20: Incar.fi.
22: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
23: Ei hätää!
24: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.
25: Tää hyvältä näyttää!
26: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.
27: Porvoon väylä. Jakomäen kohdalla liikenne seisoo täysin Helsingin suuntaan. Täällä on ilmeisesti onnettomuus tapahtunut.
28: Kiitos Anu viestistä. Siellä itse asiassa ei ole tapahtunut onnettomuutta, mutta kuten äsken jo sanottiin, siellä on paljon menijöitä sekä Porvoon väylältä että Lahden väylältä Helsingin suuntaan, joten syytä varautua noilla main viivytykseen.

0: Antti Tuiskunen, Hyökyaalto Radionovassa, ja sitten on liikennegrillin aika. Liikenneturvallisuusspesialistimme Jussi Pohjonen, mitäpä kuuluu?
1: No kiitos kysymästä. Ihan hyvähän tässä kuuluu. Pientä retkeilyä Euroopassa ja kohta koittaa kotimaani. Eikö kaikki ole silloin hyvin?
2: Varmasti on. Sen sijaan kaikki ei ole hyvin meillä päin. Sieltä viestii nimimerkki Piikki Lihassa. Saako kevyt moottoripyörällä ajaa kevyen liikenteen väylällä tai ulkoilupolulla? Sai tai ei, meillä päin ajavat.
1: Kevyt ja kevyt eivät yhdistynyt tässä vaiheessa, siis kevyen liikenteen väylä ja kevyt moottoripyörä. Kyllä kevyt moottoripyörä, eli kevari, eli piikki, on ihan normaali moottoriajoneuvo, jolla ajetaan ajoradalla ja niille paikoille, jollenkaan ajoneuvot on tarkoitettu, eikä missään tapauksessa kevyen liikenteen väylälle. Eli ei saa ajaa, eikä saa ajaa tietenkään maastossakaan pääsääntöisesti.
2: Niina puolestaan hyvin pohdiskelevana viestissään. Miten tiestön korjausvelkaan tulisi vastata tässä tilanteessa, jossa perinteiset polttoaineverotulot vähenevät, kun sähköautot yleistyy?
1: No niin. Olisiko siinä joku tämmöinen verotustekninen ratkaisu sitten, että kovempaa verokertymää pitää ottaa jostakin tai jollakin muulla tavalla se pitää tehdä, mutta onneksi minun ei tarvitse tätä miettiä, mutta kannan kyllä tämän huolen ja tuskan ja kyllähän kieltämättä tietysti korjausvelkaa on paljon ja koko ajan tulee lisää ja mahtaako nykyisillä toimenpiteillä edes saada kertyvää velkaa niin kuin kurottua umpeen, vaan se tulee koko ajan lisää, että kyllä hankalassa tilanteessa ollaan. Ehkä tietenkin voisi ajatella, että kun poliittiset päättäjät miettivät suuria uusia investointikohteita, niin jos jätettäisikin tämmöinen uudiskohde rakentamatta ja käytettäisiin siihenkin tarkoitetut varat vaikkapa korjausvelan lyhentämiseen, mutta ei ole helppo yhtälö, ei. Onneksi en ole siitä vastuussa.
2: Onko mielestäsi nykyisen laajuisen tieverkon ylläpito ylipäätään tarpeellista?
1: On. Kyllähän meillä liikennesuorite on niin valtava ja sitten se, että mikähän mahtaisi olla oikeasti se karsintaperuste, millä lähdettäisiin tieverkkoa karsimaan, niin en kyllä kovin järkeväksi näe sitä. Eli verkko mikä on, niin kyllä se pitäisi pystyä myöskin pitämään kunnossa nykyisellään.
0: Kiitoksia Jussi näistä. Otetaanpa Ray Daltonia väliin ja sitten jatketaan liikennegrilliä.

0: Ray Dalton ja Blood Running Radionovassa. Radionova on liikenteessä. Antti ja Mikko studiossa ja jatketaanpa liikennegrilliä.
1: Kysymys Maralta. Voiko viran toimittaja onnettomuushetken jälkeen kysyä osapuolelta, ettet vaan tehnyt sitä tahallaan? Asia painunut mieleen 40 vuotta sitten.
2: Jaha, mahtaakohan Mara tarkoittaa viran toimittajalla kenties poliisimiestä, joka onnettomuustutkintaa suorittaa kylläpä varmaankin. No, kyllähän kysyä voidaan. Se on eri asia tietenkin, mitä siihen saa vastaukseksi, mutta tietysti onnettomuustutkintaa, selvitystyötä kun tehdään, niin kaikenlaisia kysymyksiä voidaan esittää ja sitä kautta lisäselvitystä saada onnettomuuden syntyyn, mutta tosiaan, eihän toisaalta kellään ole velvollisuutta omaa syyttömyyttään lähteä todistelemaan, että mitä vastaa ja mitä kysytään, niin ovat aina kaksi eri asiaa.
1: No, Emmi kyselee puolestaan tämmöistä, että miten ammattisi on vaikuttanut omaan liikennekäyttäytymiseesi? Toimitko jotenkin toisin kuin vaikka nuorempana, kun et vielä ollut johtava asiantuntija Trafilla?
2: No joo, eikä se mikään salaisuus ole, että kyllähän entisestä kaaharin nuoresta on tullut nuori liikennevalistaja, nuorehko liikennevalistaja, eli kyllähän tietysti ei se oma liikennekäyttäytyminenkään aina tietysti ihan esimerkillistä nuorena ollut. Toisaalta kyllä itse silloinkin vannoin jo taidon nimiin, enkä niinkään nopeuden, että siinä mielessä en nyt ihan varmaan pahin kohdalta ei ole koskaan ollut, mutta on tietysti monia asioita, mitkä varmasti tekisin toisin, vaikkapa ajoneuvon käytössä ja ajoneuvolla liikkumisessa tulee vaikkapa mieleen eräs tapaus, kun kavereiden kanssa suunnittelimme, emmekä pelkästään suunnitelleet, vaan toteutimme tämmöistä parin viikon Euroopan kiertuetta autolla. Ja Turun iltalaivalle oli kiire silloiselta asumispaikalta ja ei tarvittu päästä kuin 12 kilometriä, niin tuli sininen savu Land Roverin kojelaudan alta suoraan kabiiniin. Ja kaveri sanoi, että ei mitään hätää, tuuletetaan savu pois ja vaihdetaan sulake. Ja homma kyllä korjasi aika hyvin sen muuten, mutta semmoinen pieni harmittava vika Land Roveriin jäi, että yksikään valo ei toiminut siinä. Ja sanotaanko nyt näin, että Saksan autobaanalla pimeässä aika paljon oli jännittäviä tilanteita jo valmiiksi Land Roverilla, saati sitten sellaisella, jossa ei ollut mitään valoja olemassakaan. Eli semmoisenkin tekisin varmasti toisin, että jos autoasennussavut päästäisi ilmoille, niin tuskin sillä 8 viikoksi Eurooppaa lähtisin kiertämään, mutta siitäkin reisusta on selvitty, että terveisiä vaan Ollille, kun satut kuuntelemaan lähetystä.
1: Kiitoksia, Jussi. Mukavat muistelut, niihin päätämme tällä kertaa. Ensi viikolla jatketaan, kun Radio Nova on liikenteessä ja ensi viikko on juhannusviikko, eli matkassaan ollaan sitten tietysti jo torstaina, jolloin oletamme juhannuksen menoliikenteen olevan vilkkaimmillaan.
2: Näin toimitaan ja vielä pidemmän kaavan kautta kerran tuntiin.
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Näin Avril Lavigne, jota ennen Jussi Pohjoisen kanssa tosiaan puheltiin jo juhannuksen liikenteestä, ja Radionova on tunnetusti vahvasti mukana juhannuksen liikenteessä. Menoliikenteessä ollaan torstaina kello 14.18 tuohon torstai-iltapäivään iltaan ja sitten juhannusaatto, eli perjantai-aamuunhan oletettavasti juhannuksen menoliikenne painottuu.
1: Lupaan myös seurata liikennettä torstain iltalähetyksessä 6-10 ja sitten sunnuntaina sitä paluuliikennettä. Tähän aikaan ollaan jälleen äänessä 16-20 ensi sunnuntaina.
0: Nimenomaan tämä kaksikko ja menoliikenteessä olen sitten puolestaan Hallin Jussin kanssa, joten tervetuloa viimeistään silloin takaisin taajuudelle, jos jostain käsittämättömästä syystä tässä välillä lipeä. Nyt ei ole syytä livetä, nimittäin Coldplayta on ihan nurkan takana.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Radio Novan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
3: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
4: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi.
5: Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
6: Okay. Se meni sit melkein oikein.
7: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetket. Voi hyvänä.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
5: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
6: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nothing Breaks Like a Heart. Mark Ronson ja Miley Cyrus.
1: Uutisten aika on ihan kohta. Siellä on esillä muun muassa Britannia. Britannia on ottanut haltuun epäilyn Venäjän varjolaivaston aluksen Englannin kanaalissa. Ja tästä kohta tarkemmin.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kun meri vaikenee ja myrsky on tyyntynyt, olemme rannalla. Keräämme käsin vain sen, minkä aallot ovat meille jättäneet. Myrskyn irrottama rakkohauru kuivataan hitaasti auringossa, jotta sen voima säilyy ja siirtyy iholle, joka on kokenut paljon. Iholle, joka kaipaa palautumista ja lempeää myötätuntoa. Tämä on pohjoisen luonnon ylellisyyttä. Puhdasta, rauhallista ja rehellistä. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistui.
6: Kaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa asuva mies tuomittiin tällä viikolla Belgiassa 18 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö ISISissä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia. Helsingin Sanomien mukaan keskusrikospoliisi epäilee viittä Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta. Helsingin Sanomat tapasi miehistä 4 Helsingin Mellunmäessä. Miehet kiistävät lehdelle syyllistyneensä rikokseen. Britannian viranomaiset ovat ottaneet haltuun epäillyn Venäjän varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin Englannin kanaalissa, kertoo maan puolustusministeriö. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan alukseen nousivat merivoimien erikoisjoukkojen sotilaat sekä erikoiskoulutuksen saaneet poliisit. Kyseessä oli puolustusministeriön mukaan ensimmäinen brittijohtoinen varjolaivaston aluksen haltuunotto. Alus siirretään ankkuriin Englannin etelärannikolle, missä se pysyy viranomaisten valvonnassa. Libanonin väestönsuojeluvirasto kertoo, että Israelin iskut Libanonin pääkaupungissa Beirutissa ovat tappaneet sunnuntaina ainakin 3 ihmistä. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun toimisto kertoi iltapäivällä maan iskeneen äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin Beirutissa. Israelin mukaan iskut tehtiin Beirutin eteläisille Dahiehin esikaupunkialueille. Netanyahun toimiston mukaan iskut olivat vastaus Hizbollahin Israelia kohti suuntautuneisiin tulituksiin. Israelin ja Libanonin välillä on voimassa aselepo, mutta Israel ja Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet taisteluita. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viettää tänään syntymäpäiväänsä. Presidentti täyttää 80 vuotta. Trumpista tulee toinen maan virassa istunut presidentti, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpia ennen kunnioitettavaan ikään pääsi hänen edeltäjänsä, demokraattien Joe Biden. Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään kamppailu-urheilutapahtuma, jossa eri kamppailulajeista oppia ammentaneet vapaa-ottelijat kohtaavat. Trumpin toisen kauden alkaessa hänestä tuli Yhdysvaltain historian vanhin virkaan astunut presidentti.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna maanantaina keskiosassa maata on poutaista ja jopa aurinkoistakin. Muualla tulee sateita, etelässä ja lännessä runsaita ukkoskuuroja ja pohjoissatelee sitten yhtenäisemmin. Aurinkoisilla alueilla päästään melkein hellelukemiin, muuten lämpötila yleisesti 15-20.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
4: Epävakaisissa merkeissä kuljetaan kohti juhannusta ensi viikolla ja tässä lähetyksessä silmätään kyllä vielä säätietoja sinnekin asti. Nyt on kello 3 minuuttia nyt se iltapäivä 5. Kiva kun oot kyydissä. Tämä on Radio Nova liikenteessä studiossa Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi.
2: Tällä hetkellä näyttää liikenne sujuvan aika mainiosti. Ei ole ihmeempiä häiriöitä, mutta jos niitä siellä tien päällä itse näet, niin kerrot toki meillekin, välitetään viestejä muille. 0108-06000 on Radionoman studionumero. Siihen voit soittaa tai laittaa WhatsAppilla viesti.
4: Puhelun hinta paikallisverkko maksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Voit lähettää myös SMS-tekstiviestin studioon numeroon 17275. Sillä on hintaa 84 senttiä. Liikenteen lisäksi me silmätään viikonlopun urheilutarjontaa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua ja puolen tunnin sisään odotetaan yhteyksiä myös Tampereen tieliikennekeskukseen. Nyt vuoroon Lady Gaga ja Bradley Cooper.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Kinaus ja tiepalvelut.

0: Faithlessin Insomnia sämplättyvään uuteen versioon Bibi Rexha ja New Religion on tämä Radionovan liikenteessä. Liikenne näyttää sujuvan aika mainiosti, siis pääteillä. Liikenne on sujuvaa ja raiteillakin ihan kohtalaisen hyvin kulkee. Lähijunat kaikki aikataulussa ja kaukojunista 11% ei ole aikataulussa, joten ihan suomalainen sunnuntailiikenne.
1: Kyllä, jonkin verran tulee paikkapaikoin vettä taivaalta, sen kanssa on syytä olla tarkkana. Puretaan vähän viestisumaa, jota on tullut studioon. Veijo täällä muistuttelee, että vaikka olemme tässä nyt todenneet liikenteessä tilanteen olevan hyvä, kun ei ole kolissut, niin liikennekäyttäytymisessä voisi olla parantamisen varaa. Ja tietysti aina muiden liikennekäyttäytymisessä. Ajoin 5 kilometriä Pasilaan ja 5 kilometriä takas. Mennessä yksi holtittomasti ajava ja liikennevaloissa värisokea autokuski, palatessa yksi moottoripyörä, jolla järjetön ylinopeus. Eli ei tämä tietysti yhtä auvoa nyt kuitenkaan ole. Se on hyvä muistaa, ettei innostuta liian positiiviseksi. Timo puolestaan kommentoi liikennegrillissä käsiteltyä korjausvelastahan. Siinä jonkin verran puhuttiin. Nyt kun on ollut sateesta, niin näkyy nastarenkaiden syömät urat tiessä. Voiko nastarenkaille laittaa pienen maksun? Vain jollain sivuteillä tarvii nastoja vai onko älynastarengas pelastus?
2: Miksei oteta käyttöön Suomessa ja Ruotsissa alumiinikiven rengasta?
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Christina Aguilera. Beautiful Radion ovassa, jos Suomessa on yksi semmoinen paikka tieliikenteessä, missä on takkuista, niin se pitää tänäänkin paikkansa. Lahden motorilta Kehä Ykköselle meno tukkoista pisti viestin Sami, numero on 0806000, eli siinä kohtaa, kun Lahden ja Porvan moottoritiet yhdistyy Malmin lentokentän kohdalla, niin siinä on tällä hetkellä ruuhkaa myös siellä Porvan moottoritien päässä.
1: Sieltä Anu muun muassa lähetti meille ääniviestiä aikaisemmin iltapäivällä. Urheilun osalta täytyy sanoa, että viime yö oli käsittämättömän vilkas. Oli jalkapallon MM-otteluita, ratkaisevaa NBA-finaalia. Etelä-Kymenlaaksossa suunnistettiin, Le Mansissa ajettiin. Kaikesta tästä ja muusta urheilusta tehdään pian selkoa. Musiikissa meillä on tulossa muun muassa Bessia Goo Goo Dolls.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin.

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on.
4: Tuuri.fi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on.
14: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Radionova liikenteessä, kukapa linjoilla?
1: Elisa tässä, hei.
2: Moi.
1: Ollaan täältä 65:llä, niin täällä oli Kurusta tuonne pohjoiseen päin, niin öljyä tiellä, toinen kaista vähän kiinni.
2: Okei, kiitoksia infosta. Onko sulla tarkka paikka, missä kohtaa se on?
1: Ei.
2: Mutta Kurusta pohjoiseen.
1: Joo.
2: Kiitoksia tästä, hei, ja kivaa sunnuntaita sulle.
1: Kiitos, moi.

0: On aika vilkkaan viikonlopun urheiluiden. Aloitetaan Pohjois-Amerikasta jalkapallon MM-kisoista.
1: Viime yön odotetuimmassa ottelussa kohtasivat ikisuosikki Brasilia ja viime kisojen välieräjoukkue Marokko. Brasilia-Marokko-kamppailu New Jerseyssä päättyi 1-1 tasatulokseen. Saman lohkon toisessa avauskierroksen ottelussa Skotlanti voitti odotetusti Haitin, tosin vain niukasti 1-0. Yön muissa otteluissa Qatar kiri lisäajalla 1-1 tasapeliin Sveitsiä vastaan ja Australia kukisti Turkin 2-0. Tänä iltana kisaurakkansa avaa muun muassa Saksa, joka kohtaa Curaçaon.
0: Kotimaassa Kotkassa suunnistettiin pitkin yötä.
1: Tämänvuotisen Jukolan viestin voitto meni ruotsalaiselle Stora Tunalle, joka selvisi maaliin reilut 7 minuuttia alta 8 tunnin. Helsingin suunnistajat taipui niukasti 11 sekunnilla. Kolmas sija meni Norjaan Nydalens SK:lle ja neljäs Jukolan viestissä oli ruotsalainen IFK Göteborg, joka pääsi puolestaan juhlimaan eilen Venlojen viestin ykkössijaa.
0: Ja sitten palloilu kuulumisiin.
1: Maailman kovimman koripallosarjan NBA:n mestaruus ratkesi aamun tunteina Suomen aikaa ja tulos pani ison omenan sekaisin. New York Knicks valloitti nimittäin mestaruuden 53 vuoden tauon jälkeen ja teki sen otteluvoitoon 4-1. Viime yön viidennessä finaalissa Knicks peittosi 45 pistettä upottaneen tähtipelaajansa Jalen Brunsonin johdolla San Antonion vieraissa luvuin 94-90. Kotimaassa Suomi voitti lentopallon Euroopan liigassa Kroatian puhtaasti 3-0. Suomi jatkaa liigassa tappioitta 4 ottelun jälkeen.
0: Ja vielä lopuksi moottoriurheilua.
1: Formula 1:n MM-sarjassa ollaan lähellä sellaista tilannetta, että ensimmäisen kerran liki 2 vuoteen Ferrari juhlii osakilpailun voittoa. Lewis Hamilton ajaa nimittäin Barcelonan osakilpailun kärjessä, kun jäljellä on enää 7 kierrosta. Hänellä on reilu 15 sekunnin johto toisena kurvailevaan paluuta startanneeseen Mercedeksen brittikuskiin George Russelliin. MM-sarjaa johtava Mercedeksen italialaiskuljettaja Kimi Antonelli on puolestaan kolmantena. Valtteri Bottaksen kisasta ei ole paljon jälkipolville kerrottavaa. 20. ruudusta startannut Bottas kurvasi tuolta sieltä varikolle jo kilpailun alkuvaiheessa ja keskeytti. Ja tänä viikonloppuna ajettiin myös maailman seuratuin yksittäinen moottoriurheilukisa Le Mansin 24 tunnin ajo. Suomalaisia ei ollut mukana tässä WEC-kestävyysajosarjaan kuuluvassa kisassa, johon osallistui kuitenkin kunnioitettava liuta isoja autonvalmistajia ja F1:stä tuttuja kuskeja. Aivan vastikaan päättyneen kisan voiton vei lopulta Toyotaa ajanut autokunta, johon kuuluivat japanilainen Kamui Kobayashi, britti Mike Conway sekä hollantilaiskuski Nick de Vries.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: 17.32 Radionovan liikenteessä Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi kanssasi ja nyt aika ottaa yhteyksiä Fintrafficin tieliikennekeskukseen Tampereelle.
1: Radionova liikenteessä. Juuri nyt.
2: Liikenneoperaattori Ossi Riikonen, onko sunnuntai ollut tänään rauhallinen päivä?
3: Kyllä on ollut rauhallinen päivä, että ei ole tapahtunut mitään isompia hässäköitä. Tällä hetkellä justiin on tiellä 16 täällä Alajärvellä tapahtunut onnettomuus, mutta siitä ei ole vielä tarkempaa tietoa, että minkälainen. Mutta muuten on tämä päivä mennyt oikein hienosti, että meillä on ollut kuitenkin liikenteellisesti isoja tapahtumia. Jukolan viesti oli Kotkan suunnalla ja sielläkin kaikki sujuu oikein mallikkaasti. Siellä oli paikalliset liikenteen ohjaajat ja muuten niin pikkusen moottoritien rampille jonoutui, mutta muuten meni oikein hienosti. Niinkin iso tapahtuma.
0: Niin siellä oli siis 40 000 ihmistä paikalla, eli melkein paikkakunnan väestö kaksinkertaistui. Tuo tie 16 onnettomuus vielä, jos alajärveläisiä kiinnostaa, se on tarkemmin välillä Iiruu Möksy, lukee täällä ainakin meidän näytössämme, minne se juuri ilmaantui. Mutta mites Ossi, ajo-olosuhteet? Suomi on pitkä maa ja tässä on monenlaista sadealuetta pyyhkinyt valtakunnan yli viime päivinä.
3: No joo, viime yönä oli aika rankkakin sadealue, meni Suomen ylitse ja siitä sitten tuli pikkusen jälkikaikuja, että oli sadevesikaivoja tukossa ja vähän pumppaamoissa oli ongelmia, kun niinkin iso vesimäärä tuli, mutta aika lailla siitä selvittiin. Ja sittenhän isompi myrskytuuli oli tuolla Keski-Suomen ja Pohjanmaan seudulla, niin jokuisia puita kaatui, mutta aika vähällä on kuitenkin päästy niin kuin ennakko-odotuksiin nähden.
2: Hyvä näin. Toivotaan, että sama trendi pysyy. Kiitoksia liikenneoperaattori Ossi Riikonen Tampereen tieliikennekeskukseen ja mukavaa sunnuntaista työvuoron jatkoa.
3: Samoin sinne, kiitos.
1: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Radio Novan liikenteessä Antti ja Mikko studiossa. Tässä oli Mirella ja vähän enemmän.
1: Matka jatkuu ja ennen kuutta kuullaan muun muassa jättiyleisöjä konserteihinsa vetäneen Harry Stylesin uusin hitti.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
11: Sukella sarjakesään.
12: Are you ready to take your first step into your adventure?
13: Määränpä.
11: MTV Katsomo.
13: Hyvää matkaa.
11: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
14: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
15: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Padojen ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
6: Kotisinappi.
7: Paras sekoitus.

0: Radionovan paras sekoitus rullaa Tayo Cruzista Harry Stylesiin, mutta sitä ennen haluamme muistutella yhdestä kaikkien aikojen kesäradiokilpailuista. Siihen ehtii nimittäin vielä osallistua juhannusaaton aattona torstaina 18.6. Radionovan päivässä sitten selviää, kuka voittaa. Voittaa nimittäin Radionovan kesäpassin.
1: Palkinto on todella muhkea. On siis koko perheelle päässyt Korkeasaareen, Linnanmäelle, Särkänniemeen, sitten tulee tankillinen bensaa vielä ja yöpyminen Hotel Matsissa Espoon Matinkylässä. Ja sitten aikuisille siihen vielä Till. Iskelmäfestareen lippuja, Savonlinnan oopperajuhlien lippuja ja Krapin puutarhajuhlien lippuja, joten tämä kyllä ehdottomasti kannattaa.
0: On näitä, siis tässä on niin kuin joka kuukaudelle yhdet festarit. Iskelmäfestarit on tuossa kesäkuun viimeisen viikonloppuna Savonlinnan oopperajuhlia juhlitaan sitten heinäkuussa. Ja nämä Krapin puutarhajuhlat, jossa lavalle nousee muun muassa Irina, Samuli Putro, Ilta ja Ellinora, on sitten tuossa elokuun puolessa välissä. Kaikki tämä yhdelle ja ainoalle voittajalle. Onko tämä edes reilua? Kyllä se on ainakin sen voittajan mielestä. Miten osallistua?
1: Radionova.fi, sieltä löytyy osallistu-osio, niin siellä ei muuta kuin käy kertomassa meille sinun perheestäsi ja teidän kesäsuunnitelmista, niin sitä myötä olet mukana.
0: Ja sitten uutta Harry Stylesia. Letkee biisi nimeltään American Girls.

0: No Doubtia sunnuntaina alkuiltaan. Kohti ilta kuutta mennään ja tiellä 16 Alajärvellä on siis tapahtunut liikenneonnettomuus. Ei käsittääksemme kovinkaan vakava, koska sieltä ei nyt isompaa viestitulvaa tullut, mutta tarkkana kannattaa olla, jos Ylistaron ja Kyyjärven välistä osuutta taittaa. Tarkempi paikka on välillä Iiruu-möksy, siis tiellä 16.
1: Sveitsissä suunniteltiin, että asukasluku rajoitettaisiin, mutta nyt näyttää siltä, että tämä hanke ei ole menossa läpi. Ja tästä tarkemmin uutisissa ihan kohta.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Radio Novan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä iskelmäfestivaalilla.

0: osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja Radionovan kesäpassi voi olla sinun.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska? Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Sokkohiipan jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
2: Kotisinappi.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on, kyläkauppa verraton.
4: Tuuri.fi.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Se oli keittiö, jossa oli muu mamma. Ja sit pikku myi varmaan etsi sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
0: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Teelöytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomessa asuva mies tuomittiin tällä viikolla Belgiassa 18 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö ISISissä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia. Helsingin Sanomien mukaan keskusrikospoliisi epäilee 5 Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta. Helsingin Sanomat tapasi miehistä 4 Helsingin Mellunmäessä. Miehet kiistävät lehdelle syyllistyneensä rikokseen. Iranin mukaan Israelin tänään tekemät iskut Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin ovat merkki siitä, ettei Yhdysvallat pysty pitämään kiinni mahdollisen rauhansopimuksen sitoumuksista. Iranin pääneuvottelijan mukaan rauhanneuvotteluissa ei ole järkeä, jos Yhdysvallat ei halua tai kykene sitoutumaan velvoitteisiin. Iran on läpi kevään painottanut, että Libanonin on oltava osa Lähi-idän rauhansopimusta. Israel on tehnyt tästä huolimatta lähes päivittäisiä iskuja Libanoniin. Israel on sotinut Libanonissa äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Sveitsissä esitys asukasluvun rajoittamisesta enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä ei näytä olevan menossa läpi, kertoo alustava ennuste. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus maan asukasluvusta on lähes 28%. Toinen kansanäänestyksessä ollut esitys, jolla vastustettiin asepalveluksesta omatunnon syistä kieltäytymisen ehtojen kiristämistä, oli ennusteen mukaan menossa läpi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viettää tänään syntymäpäiväänsä. Presidentti täyttää 80 vuotta. Trumpista tulee toinen maan virassa istunut presidentti, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpia ennen kunnioitettavaan ikään pääsi hänen edeltäjänsä, demokraattien Joe Biden. Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään kamppailu-urheilutapahtuma, jossa eri kamppailulajeista oppia ammentaneet vapaaottelijat kohtaavat. Trumpin toisen kauden alkaessa hänestä tuli Yhdysvaltain historian vanhin virkaan astunut presidentti.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna maanantaina keskiosassa maata on poutaista ja jopa aurinkoistakin. Muualla tulee sitten sateita. Etelä- ja länsiosassa maata tulee runsaita ukkoskuuroja. Pohjoisessa sade on yhtenäisempää. Lämpötila 15-20, aurinkoisilla alueilla noustaan muutaman asteen jopa 20 yläpuolelle.
13: Radio Nova liikenteessä. Paras Puhdasta seuraa kaikille teille.
14: 3 minuuttia ylitse ilta 6 tänään sunnuntaina kesäkuun 14. Kiva, kun olet siellä, Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi täällä.
12: Jos havaitset tiestöltä jotain, josta on syytä muistuttaa muitakin, niin ei muuta kuin yhteyttä meihin. 0108-06000 numero voit laittaa WhatsApp-viestin tai soittaa.
14: Celine Dionin upea uusi kappale Dance On soi pian. Sitä edeltää tämä. Elinora, ole hyvä.

0: parhaita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
1: Täällä on Pertti Haminasta. Skoda ajoo miun ohi. Perkele, minä ajoin 106, niin Skoda ajoo miun ohi.

0: Paras jahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
3: Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Céline Dion tässä on uutta musiikkia Dance on Radio Novassa. Céline Dion tekee paluun keikkalavoille Pariisissa lokakuun 3. päivä. Ikimuistoinen iltala Defense Areenalla. Ja sinulla on mahdollisuus ystäväsi kanssa päästä mukaan katsomaan. Me hoidetaan lennot sinne ja majoitus ja konserttiliput. Se, mitä sinun tarvitsisi tehdä nyt, on käydä radionova.fi-osoitteessa kertomassa, että miksi haluaisit nähdä Céline Dionin Pariisissa lokakuun alussa ja kenet ottaisit mukaan.
1: Ja voittaja sitten arvotaan, että ihan jokainen, joka sinne menee, ei valitettavasti pääse La Défense Areenalle, mutta jotakuta. Onnellista onni potkii. Rauhallista ollut liikenteessä tänä sunnuntaina ainakin ongelmien osalta. Tuossa pikkusen kuitenkin keskustelua linjoilla ja WhatsApp-viesteissä. Timohan otti kantaa, kun liikennegrillissä puhuttiin korjausvelka-asioista, että nastarenkaiden käyttäjille voisi panna pienen maksun, koska ei niitä nastarenkaita paljoakaan tarvitse. Pekka täällä puolestaan viesti, että itse hankin heti lentävän auton, kun niillä saa lentää ja ovat kohtuuhintaisia, niin ei tarvitse samanpainoisten dieselkuskien märistä, että sähköautot kuluttaa tietä. Timohan nyt ei mielestäni kyllä sähköautoja viestissä on maininnut, mutta voihan sen näinkin nähdä. Mutta mitäs painavaa liikennettä on kyllä kuluttamassa tietä nyt Pohjanmaan suunnalla.
0: Kyllä, ihan kohta lähtee Kokkola ja Halsuan välille erikoiskuljetus. Siellä on 2 ajoneuvoyhdistelmää ja sen verran isosta asiasta on kyse, että liikenne pysäytetään ajoittain. Tiet, jota se kulkee, on 756, 749 ja tie 13 Kokkola ja Kaustisen välillä. 4 tunnin etappi on siis edessä, eli ilta 10 jälkeen pitäisi tuon erikoiskuljetuksella perillä.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Sunnuntai-iltaa Radio Novasta, olemme liikenteessä. Tässä oli Mikan Relax, Take It Easy.
1: Omistettakoon erityisesti kaikille lomalaisille. Ihanaa kipua on nurkan takana Viivi ja Robin Pakkaleen äänessä. Ja ennen puolta seitsemää soi myös klassikkovalinta.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio
3: Nova. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeilyn kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa Oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
16: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
15: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
16: No laita vaikka katkarapu.
15: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saamaan.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, Felix, Felix, herkku ja ruokapöytä.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. On tässä.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt kuunnellaan klassikkovalinta artistilta, jonka tuotannossa todella on mistä valita. Muun muassa tusinan verran Grammy-palkintoja voittanut ja nimensä niin Hollywoodin kuuluisalle Walk of Fameille kuin Rock and Roll Hall of Fameen saaneen Tina Turnerin elämä ei kuitenkaan ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Etenkin uran alkupuoli 60- ja 70-luvuilla Ike Turnerin puolisona oli rankkaa aikaa. Siitä kertoo myös vuonna 1993 julkaistu elokuva What's Love Got to Do With It. Tinaa esittänyt Angela Bassett sekä Ikea näytellyt Lawrence Fishburne olivat molemmat ehdolla Oscar-voittajiksi rooleistaan. Elokuvan soundtrackilla kuultiin myös tuoretta Turner-tuotantoa, joka soikin taajaan Atlantin molemmilla puolilla. Itse asiassa tämä on viimeinen Billboardin listoilla kärkikymmenikköön kivunnut Turnerin biisi. Minun korvani miellyttää kappaleen loppupuolella erityisesti se, että aina aika makea saksofoni astuu kuvaan C-osassa. Eri mieltäkin saa toki olla. Turha näistä on kinastella, but I don't wanna fight. Anna palaa Tinaa.

0: antiklassikkovalinta vuodelta 1993. Tina Turner ja I Don't Wanna Fight.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Klassikkovalinnan jälkeen tyylikäs uutuus, nimittäin Jennifer Lopezin Save Me Tonight, kun Radionova pyhältää liikenteessä. Antti ja Mikko, täällä mukavaa sunnuntai-iltaa, joka tosiaan on illaksi jo kääntynyt. Ja yön jälkeen koittaa sitten aamu, ja Radionovan aamu tarkoittaa puolestaan Minnaa, Suvia ja Kimmoa tässä studiossa vajaan puolen vuorokauden kuluttua.
1: Kuudelta se jälleen starttaa. Tällä viikolla kolmikko puhuu erilaisista, puhutaanko muoti-ilmiöistä?
0: Puhutaan, niitä tuntuu olevan kyllä joka saralla.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Jossain vaiheessa ruvettiin kantamaan mukana juotavaa.
4: Jaha, jaha, no niin.
5: Okei, oletko sä siinä
4: havainto elävästä elävästä.
3: Havainto. No hei, kato nyt vähän näitä, mitkä ne on, mikä se on se Stanley Cup nuorisolaisilla ja muilla.
4: Onko se mennyt vähän muuten?
3: Onko se vähän mennyt ohi nyt? Ei ehkä ihan näe katukuvassa niin paljon enää, mutta se semmoinen järkyttävän koko, entisen tuollaisen, mikä toi nyt on, termospullon kokoinen juomapullo.
5: No Stanley Cupin kokoinen. Ei vaan.
4: Entisen termospullon kokoinen muki.
3: Sehän muki. On muki. Niin, se on niin. Muki. Kyllä, kyllä.
5: Joo.
3: Mutta sitten jotenkin siinä tiimellyksessä tuli mun mielestä tämmöiseksi firman lahjatuotteiksi, niin yleistyi tollaiset, siis juomapullot.
4: Joo.
3: Niin, joo. Ihan vaan täältä pyytäisin, että voisiko niiden tilalle vähitellen alkaa keksiä jotain muuta.
5: Joo.
3: Nimimerkki. Kuivauskaapista löytyy noin 17 erilaista firman juomapulloa.
4: Sama juttu.
3: No niitä urheilujuoma sellaisia juttuja, missä lukee kyljessä joku firman nimi. Tai sitten ne on semmoisia, jotka pitää kylmänä, että se on jotain semmoista metallia.
4: Joo.
3: Eilen viimeksi meille kotiutui yksi sellainen.
5: 18.
4: Mä oon nyt kans niinku tajunnut saman. Ja nyt mä alkanut tekemään sitä, että mä en edes vie niitä kotiin.
3: Niin, no voi kun meilläkin.
4: Kun mä aina näin, että no joku tätä tarttee.
3: Niin.
4: Sitten mä oon, että hei, iskä toi tämmöisen, sain tuolta töistä. Vai niin, ei kiinnosti.
3: Niin, tai kun niitä jo on siellä aika paljon.
4: Nimenomaan.
5: Mm. Niin, minkälaisia firman tuotteita sä sitten kaipaisit?
3: Niin, no kun mä en oikein tiedä, että mikä siihen, mikä olisi. Mä ymmärrän, että se on varmaan niin kuin helppo tuote. Siihen on hyvä se joku logo tai muu kylkeen painattaa, mutta mitä niin kuin muuta voisi olla? Kynä nyt on toki ollut se perinteinen myös.
4: Mainoskynä, joo, missä on firman logo. Terveisiä Hyvösen joukolle, joka oli eilen lehdessäkin.
3: Kyllä, Kuusamossa on oikein
4: kynämuseo.
3: Museo siitä mainoskynistä.
4: Joo, koska tuossa vuodenvaihteessa autettiin häntä keräämään muutamat kynät lisää. Sitten enää oli pulloavaaja. Niitä oli paljon, mutta
3: joo,
4: kun ei ole enää pulloja.
3: Niin nyt ei enää ole sellaisia oikein avattavia.
4: Niin, kruunukorkki.
3: Mihin sellaista tarvisi. Mikä olisi nyt joku uusi, joka tulisi nyt tilalle, koska
4: kyniä ei tarvita, koska kaikilla on kynää ei niin usein tarvita. Ja avaimen peräkin. On niin paljon avaimettomia asioita. Mm. Avaimet on käynnistys autossa ja kaiken maailman koodit ovissa.
5: Totta, siitäkin on tullut turhaa.
4: Niin.
5: Vanha kunnon heijasti, mutta se on vaan syksytuote.
3: Niin, kausituote, joo, totta.
4: Ja ei sekään ole hyvä firman mainostuote, kun kukaan ei laita sitä hihaan.
3: No sekin on ongelma.
4: Se ei sitten niinku näy. Niin. Mikä on semmoinen, mikä
3: niin, näkyy? Meillähän nyt on tämä kahvimuki täällä.
4: Se on hyvä.
3: Mutta se on hyvä tietysti.
4: Oikeasti. No mä käytän joka päivä.
3: No niin, siinä on, mä tykkään ehkä tuosta kannellisuudesta, että kun sitä voi sitten mukanakin kuljettaa, mutta
5: No jotain ihan perus niin kuin keittiötarviketta, paistilasta tai jotain muuta semmoista käyttiskamaa, mihin vaan lyödä logo. En mä tiedä, kun siis nämä mitä tässä äsken mainittiin on lähtenyt pois käytöstä paistilasta on aina ikuisesti. Ei se jauhelihaa itsekään näyttää.
4: No, niitäkin meillä on 10 himassa.
5: No niin.
4: Hammasharja.
5: No okei, pitää vaihtaa.
3: Hammasharja voisi hyvin olla.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: broken dreams.
1: Tämä oli Green Data ja sitten pari onnettomuustietoa. Ensimmäinen tielle 22 Oulun ja Kajaanin välille, tarkemmin välille Utajärvi-Vaala. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, kuten myös Pohjantiellä Oulussa. Nelostiehän Oulun kohdalla kulkee Pohjantien nimellä ja siellä on Kaakkurin liittymässä rysähtänyt niin, että onnettomuus haittaa ajamista Pohjantiellä Oulun suuntaan.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio
3: Nova. Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No leipäti.
3: Siis anteeksi, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
7: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
8: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
9: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
10: Inglewalta, otta näkee lisää.
11: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
12: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
13: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
12: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
13: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
12: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
13: Aivensilla.
12: Niin just, Aivens vaihtoliising.
13: Oh, se on joo, just noin.
14: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
15: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
18: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Paras sekoitus.

Alina viestii lisätietoja onnettomuudesta, josta juuri kerroimme. Liikin onnettomuus tiellä 22 Vaalan ja Utajärven rajalla. Pelastuslaitos nyt paikalla ohjaamassa liikennettä. Kiitos Alina, tässä kuumaa.

0: Kuumaa, biisi nimeltään Tuun vielä himaan Radio Novassa, Radio Nova on liikenteessä. Ja seuraavan kerran Radio Nova on liikenteessä torstaina juhannus aaton aattona. Seurataan juhannuksen menoliikennettä kello 14, kello 18.
1: Ja tänäänkin toki ollaan täällä vielä toista tuntia, mutta tosiaan juhannuksen menoliikenne lähetys. Silloin on Jussi Halli mun kanssa studiossa ja toinenkin Jussi, nimittäin liikenneturvallisuusasiantuntijamme Pohjonen, tiiviisti taajuuksilla kerran tunnissa jakamassa paitsi tietoa tien päältä, niin vastaamassa tarvittaessa myös kiperiin kuulijakysymyksiin. Siis torstaina juhannuksen menoliikenteen erikoisspesiaali ja ensi sunnuntaina ollaan sitten paluuliikenteessä tällä kaksikolla tähän tuttuun aikaan, eli kello 16.20. Albumi oli nimeltään Jagged Little Pill ja yksi sen isompia hittejä Ironic, esittäjänä Alanis Morissette.

Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet.

0: nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
11: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
10: Incar.fi.
12: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
13: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
14: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
17: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat -filee-pihvit. On makua ja kokoa.
18: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
17: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Puhdista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
6: Kello on heläyttänyt ilta 7. Radio Nova on liikenteessä. Taivalta on vielä tunnin verran taitettavana ja tänään mukanasi Antti Hainen ja Mikko Suursalmi.
7: Kiva, kun oot matkassa ja infoa luvassa, nimittäin sunnuntai-illan infokimara seuraavaan puoleen tuntiin. Uutis, urheilu ja sääaiheet käsittelyssä. STT:n uutisia tämän illan osalta ei enää kuulla, mutta ei hätää. Kerromme, mikä on keskeistä kotia ulkomailla tuota pikaa. Ja paras mahdollinen matka musa soi. Tässä virittelee Rag & Bone Man.

0: Näin soi Leonin Don't Worry. Ja sitten on aika silmätä uutisaiheita. Aloitetaan Mikko kotimaasta.
1: Joo, ensimmäinen mikä näki, tai tuli silmille Ilta-Sanomien sivuilla on ikävä uutinen kotimaasta puukotettu ihmistä keskellä päivää.
0: No ettei vaan olisi
1: Helsingissä. Kyllä.
0: Ja onko jopa itäisessä kantakaupungissa?
1: No kyllä, Sörnäisten metroaseman läheisyydessä.
0: Mistä tämän saattokaan arvata? Mutta on sekin kyllä käsittämätöntä, että ei kyseistä nurkkaa saada siisti.
1: Joo, ikävä asia. Hätäkeskuksen tullut 15.10 ilmoitus tästä ja yhtä ihmistä puukotettu keskivartaloalueelle. Poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni, 40-vuotias mies, häntä epäillään tapon yrityksestä. Uhri vietiin sairaalahoitoon ja tässä vaiheessa ainakaan ei ole sellaista tietoa, että pahemmin olisi käynyt.
0: No hyvä näin. Ulkomailta kuuluu puolestaan sinänsä tuttuja uutisia, että Venäjän varjolaivastoon kuuluva tankkilaiva on otettu hallintaan. Ei kuitenkaan tällä kertaa Itämerellä, vaan Englannin kanaalissa. Nimittäin Britannian asevoimat otti hallintaansa tankkilaivan, jonka uskotaan kuuluvan tuohon varjolaivastoon. Pääministeri Keir Starmer määräsi asevoimat valtaamaan aluksen, joka yritti kulkea läpi Englannin kanaalin. Se on nyt määrätty ankkuroitumaan ja on tällä hetkellä Englannin etelärannikolla Weymouthin edustalla. Alus on Venäjän varjolaivastolle asetettujen pakotteiden alainen. Muun muassa tällaista meillä ja maailmalla ja sitten takaisin musiikin pariin. Nickelback jatkaa.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Hän oli BM, laulua nimeltään Päästä varpaisiin. Mukavaa sunnuntaita. Radio Nova on liikenteessä, Antti Hajanen ja Mikko Suursalmi studiossa.
1: Ja tuota pikaa silmätään, mitä urheilusta on hyvä tietää. Paljon on tapahtunut niin meillä kuin muuallakin ja ehkä jopa enemmän tuolla muualla. Mutta yksi hyvä suomalaisvoittokin on kerrottavana. Musiikissa muun muassa Seal ja Alok, eli monta syytä kuunnella.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta - 9. elokuuta.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
7: Aha.
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Juu.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on.
11: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
12: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
11: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
12: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
13: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Moi.
18: Ai moro.
17: Mitäs viikonloppu meni?
18: Vähän väsyttää.
17: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
18: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
17: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
18: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
17: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
18: Juu, niin pääs käymään.
17: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
19: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
20: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
21: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
22: Onko tässä näytös jotain häikkää?
23: Ei.
22: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
23: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
22: Ois se kiva.
23: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
22: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
24: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Elisa.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Viikonloppu on ollut varsin vilkas urheiluiden osalta ja käydäänpä ne nyt lävitse. Aloitetaan Pohjois-Amerikasta jalkapallon MM-kisoista.
1: Viime yön odotetuimmassa ottelussa kohtasivat kisojen vakiosuosikki Brasilia ja viime MM-kisojen välieräjoukkue Marokko. Näiden kamppailu New Jerseyssä päättyi lopulta 1-1 tasatulokseen. Saman lohkon toisessa avauskierroksen ottelussa Skotlanti voitti odotetusti Haitin, mutta odotettua niukemmin lopputulos Skoteille 1-0. Yön muissa otteluissa Qatar kiri lisäajalla 1-1 tasapeliin Sveitsiä vastaan ja Australia päihitti Turkin 2-0. Tänä iltana kisaurakkansa avaa muun muassa Saksa, joka kohtaa Curaçaon.
0: Kotimaassa Kotkassa suunnistettiin pitkin yötä.
1: Tämän vuotisen Jukolan viestin voitto meni ruotsalaiselle Stora Tunalle. Se selvisi maaliin reilut 7 minuuttia alta 8 tunnin. Helsingin suunnistajat antoi kovan vastuksen, mutta taipui 11 sekunnilla. Kolmas sija meni Norjaan Nydalen Säskoolle ja neljäs Jukolan viestissä oli ruotsalainen IFK Göteborg, joka puolestaan pääsi juhlimaan eilen Venlojen viestin ykkössijaan.
0: Ja sitten palloilu kuulumisiin.
1: Maailman kovimman koripallosarjan NBA:n mestaruus ratkesi aamun tunteina Suomen aikaa ja tulos pani ison omenan sekaisin. New York Knicks valloitti nimittäin mestaruuden peräti 53 vuoden tauon jälkeen ja teki sen otteluvoitoin 4-1. Viime yön viidennessä finaalissa Knicks peittosi peräti 45 pistettä upottaneen tähtipelaajansa Jalen Brunsonin johdolla San Antonion vieraissa luvuin 94-90. Täällä kotimaassa Suomi voitti lentopallon Euroopan liigassa Kroatian puhtaasti 3-0. Suomi jatkaa liigassa tappioitta 4-0. Jälkeen.
0: Ja vielä lopuksi moottoriurheilua.
1: Formula 1 MM-sarja jatkui Barcelonassa ja Ferrari ylsi voittoon ensimmäisen kerrallikin 2 vuoteen. Ensimmäisenä ruutulipulle kiisi nimittäin Lewis Hamilton, Ferrarin brittikuski, joka jätti maanmiehensä Mercedestä käskevän George Russellin 20 sekunnin päähän. Russell starttasi kisaan paalulta, mutta toiseen sijaan oli tyytyminen. Russellin italialainen tallikaveri Kimi Antonelli johtaa edelleen MM-sarjaa, vaikka joutui loppukierroksella keskeyttämään 3. sijalta. Näin palkintokorokkeelle Barcelonassa nousi myös McLarenin Lando Norris. Valtteri Bottaksen kisasta ei paljon ole kerrottavaa. 20. ruudusta Cadillacillaan startannut Bottas ajoi tuolta sieltä varikolle ja keskeytti jo kisan alkuvaiheessa. Tänä viikonloppuna ajettiin myös maailman seuratuin yksittäinen moottoriurheilukisa Le Mansin 24 tunnin ajo. Suomalaisia ei ollut mukana tässä WEC-kestävyysajosarjaan kuuluvassa kisassa, johon osallistui kunnioitettava liuta isoja autonvalmistajia sekä F1-sistäkin tuttuja kuskeja. Voiton vei lopulta Toyotaa ajanut autokunta, johon kuuluivat japanilainen Kamui Kobayashi, britti Mike Conway sekä hollantilaiskuski Nick de Vries. Tällaiset poiminnat urheilusta.
2: Radio Nova liikenteessä.

0: Leppoisa uutta musaa sporttien perään, Alok ja Khalid, Dive Into Me soi siinä. Antti ja Mikko täällä, mukavaa sunnuntai-iltaa. Tässä kohtaa sunnuntaita silmätä aina edessä olevan viikon säätä. Ja nythän se on tietysti tavallistakin kiinnostavampi, paitsi että moni on ehkäpä jo lomilla, niin ennen kaikkea juhannus siellä ensi viikon päätteeksi sitten komeilee. Katselin tässä Hesaria aikaisemmin tänään ja sieltähän tuli sekä Forecan että Ilmatieteen laitoksen meteorologeilta, jos ei nyt lunta tupaa, niin sade- ja ukkoskuuroja kuitenkin. Eli hyvin, hyvin epävakaista ennustelevat juhannukseksi, mutta aloitetaanpas nyt kuitenkin ensi viikon alusta.
1: Joo, kyllä se aika epävakaista on. Keskiosassa maata on huomenna vähän aurinkoisempaa ja poutaisempaa, mutta muualla tulee sitten runsaitakin ukkoskuuroja muun muassa etelä- ja länsiosassa ja tiistaina edelleen etelässä sade- ja ukkoskuuroja. Jokunen kuuro tulee myös keski- ja pohjoisessa maata ja pilvistä säätä. Keskiviikkona sitten Uudellamaalla eteläosassa ja sitten Lappiin toisaalta niin luvassa sateita ja torstaina sitten sateet vetäytyy tuonne itärajan tuntumaan. Lännessä on torstaina aurinkoista ja poutaa, eli aika vaihtelevaa.
0: Torstaihan tällä tietoa on myös tuo juhannuksen menoliikenteen vilkkain päivä, silloin Radionova liikenteessä kello 14.18 ja näillä näkymin siis ihan asiallisissa sääoloissa. Juhannusaattona perjantaina nyt sitten tämän viimeisen ennusteen mukaan sää on suuressa osassa maata kuitenkin aurinkoista ja poutaista, mutta sateet ovat mahdollisia etenkin vaan itä- ja pohjoisosissa ja katsotaan nyt sitten, mihin tämä kääntyy. Jos tässä yhden vuorokauden aikana jo aamun pelottelut ovat kääntyneet pääosin poutaisiksi, niin tässä voi vielä käänne suuntaan, jos toiseenkin tulla ennen kuin juhannuksessa ollaan.

0: Tästä sunnuntailan rock-tuulahduksesta vastasi Poets of the Fall.
1: Kokkola ja Halsuan välillä kulkee tänään erikoiskuljetus. Aikataulun mukaisesti se on 10 jälkeen tänään perillä. Se menee muun muassa tietä 756, 749 ja se tietä 13. Pari ajoneuvoyhdistelmää on mukana ja sen verran isosta kokonaisuudesta on kyse, että liikenne pysäytetään ajoittain.
0: Eli tuolla Kokkola ja Kaustisen välillä tiellä 13 olisin erityisen tarkkana, kun tässä ilta etenee. Että väläyttää Million Dollar Smilinsa. Aivan tuota pikaa ja uutta Damiano Davidia kehitään kuunnella vielä ennen ilta 8.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio Novan kesä on.
3: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan paniikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki,

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Oh! Wow,
10: on Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
10: Vaniljasuklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Ai. Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
16: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
15: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
17: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
18: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Paras sekoitus.

0: Shut Up -asialla on Black Eyed Peas, joka esiintyy muuten tänään noin tunnin kuluttua ainakin aikataulun perusteella Helsingissä. Nordenskiöldin kadulla siinä Helsingin jäähallissa ja sen ulkopuolella on Helsinki City -festivaali käynnissä ja Black Eyed Peas tänään 20.45 lavalla.
1: Otsikoiden perusteella on mennyt paremmin kuin viime vuonna. Mm. Silloinhan oli kaikki mahdolliset vessa ja muut kaaukset.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt ainakaan niistä ei ole raportoitu samalla tavalla. Toivotaan nyt hyvä festarimeininki siellä. Toivottavasti hyvä meininki sulla myös tästä eteenpäin. On sitten matkaa jäljellä tai vielä työiltaa edessä. Kuinka vaan. Kannattaa pitää Radio Novan taajuus. Me Mikon kanssa kiitellään tässä kohtaa. Seurasta soitellaan vielä Damiano Davidin Thailand ja Nile Rodgersin hitti Talk to Me ennen ilta 8. Mutta ilta 8 jälkeenkin Radio Novan paras sekoitus soi ja lomaan kuullaan myös parhaita paloja Radio Novan aamu- ja iltapäivän lähetyksistä viikon varrelta. Joten kannattaa pitää taajuus ja muistaa, että liikenteen. Tässä ollaan ensi viikolla sitten jo torstaina, koska juhannus ja juhannuksen menoliikenne, eli kello 14 eteenpäin matkaan.
0: Kiitos tästä illasta.
1: Moi moi.
2: Täällä Olli Kuhta liikenteessä. Vilkutuskulttuuri on murheellista. Jengi käyttää vilkkua vaan pikkasen mutulla.

Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Novan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä iskelmäfestivaalilla.

0: sinun.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
1: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
8: Kotisinappi.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
13: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
6: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
11: Sekoitus.

0: No siinä olit oikeassa, kun tuossa puhuin tästä, niin kuin, että sanktio työpaikalla. Niin politiikkaan liittyy, joo. Eikä tässä nyt sinällään tavallaan, jotenkin haluaisin niin kuin, katsoa tämän niin kuin politiikan tuolle puolen, mutta siis tapaus kokoomuksen eduskuntaryhmän riveistä siellä tänään tullaan päättämään asiasta, jonka mukaan siis kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan niin kuin määräaikaisesti, väliaikaisesti sieltä kokoomuksen eduskuntaryhmästä. Ja 4 viikosta on nyt sitten ilmeisesti kysymys. Johtuu siitä, että hän on rikkonut ryhmäkuria, äänestänyt 2 kertaan lyhyen ajan sisällä porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon perumista vastaan.
1: Eli tosi monimutkainen lausunto.
0: Niin on, joo. Mutta no siis yhtä kaikki hän on siis niin kuin tiukempien eläinsuojelulinjausten puolella ja selkeästi tämmöinen periaatekysymys.
1: Loistavaa
0: hänelle,
1: Pihla.
0: Että hän ei niin kuin, hän ei käännä takkiaan eikä peruuta eläinten hyvinvoinnista. No, mutta siitä nyt sitten seuraa tämä sanktio. 4 viikon erottaminen ryhmästä, niin ihan vaan näitä niin kuin käytännön asioitakin tässä mietin. Että mitä se siis niin kuin, onko hän silti siellä niin kuin eduskunnassa paikalla, mutta istuu siellä jotenkin vähän syrjempänä.
2: Niin, käytävällä.
0: Eikö kukaan puhu hänelle?
1: Niin, koska luokassahan eristettiin pulpetti, se siirrettiin vähän kauemmas muista, jos sä olet tehnyt on tyhmää.
2: Joo, niin.
0: Että jos siellä eduskuntaryhmä kokoontuu, niin hän sitten vaan jää sinne käytävälle.
2: Erittäin hyvä kysymys.
0: Suljetun oven taakse.
1: Niin.
2: Just toi, että kukaan ei puhu hänelle niin siellä eduskunnan ruokalassa tai kahvilassa.
0: Aivan, ei ota katsekontaktia.
2: Joo.
0: Poistetaanko hänet WhatsApp-ryhmästä?
2: Niin.
0: Tarkoittaa tällainen.
1: Niin, kiinnostaa
0: kovasti. Eihän kai millään muulla työpaikalla, paitsi no okei, ehkä ilmeisesti sitten siellä puolustusvoimaan.
2: Ei sielläkään tommosia rangaistuksia, niin, mutta siellä on niin kuin oma rangaistusjärjestelmä, saa tätä poistumiskieltoa
0: joo,
2: ja tällaista.
0: Aivan, mutta et se, että niin kuin, et sulle nyt sanottaisiin Kimmo, että nyt sanktiona siihen, että puhuit jotain, niin nyt et, 4 viikkoa et osallistu meidän toimituskokouksiin.
2: Niin, olikohan palkinto.
1: niin justiinsa, sä alat miettiä, mitä voin tehdä.
2: Mutta sitten jos mut erotettaisiin 4 viikoksi täältä,
0: niin
2: tarkoittaisiko se, tai mun tapauksessa varmaan tarkoittaisi, että mä en myöskään saa palkkaa.
0: No niin.
2: Niin tarkoittaako se tällä?
0: En tiedä.
2: Niin.
1: Niin koska sit jos se on palkaton, se alkaa tuntua jo rangaistusta.
0: Saako Pihla Keto-Huominen mennä sinne työpaikalleen?
2: Niinpä.
0: Mutta ei vaan olla sen ryhmän kanssa tekemisissä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
5: Tuuri.fi.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla.
13: Virtasen.
12: Terveen talon paras kaveri.
14: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
15: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
14: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
17: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
18: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Joo, täällä tulee viestiä, että ihan miehet huomaa, vaikka olisi uudet verhot vaihdettu tai olisi käynyt kampaajalla, niin miten ne voisi meikkaamisen huomata. Kyllä mä opin tuosta äskeisestä keskustelusta sen, että tästä lähtien aina, kun mä näen Suvin, esimerkiksi kun hän on just tullut uimasta, niin mä sanon, että voi vitsi, miten nätit meikit sulla on tänään. Niin kuin varmuudeksi niin päin.
1: Joo, sit tuli tota...
2: Okei.
0: Ai ei noin. Miten?
2: No ei mitenkään.
1: Tuli myös viesti, että Kimmo, varovasti.
0: Kyllä.
2: Kiitos.
0: Joo, kyllä. Niin, kiitos tuota tuesta, taustatuesta sieltä monelta veljeltä.
1: Tuli viestiä Katjalta, että aikoinaan olin koulunkäyntiavustajana töissä ja yleensä tein kevyen meikin töihin. Käytin siihen aikaan vielä piilolinssejä. Kerran tuli niin jäätävä kiire töihin, etten todellakaan ehtinyt meikkailemaan. Tunnin alussa eräs viidennen luokan oppilas tuijottaa, kunnes rohkaistuu kysymään, Katja, ootko siihen saanut turpaasi?
2: Voi ei, kun nämä on mun silmäalusa. Nämä on tällaista, kun mä herään. Niin tätä myös tarkoitan, että kun toi on se kommentti. Okei, Jane laittoi viestiä, että en meikkaa koskaan, joten paljastuin heti edellisessä työpaikassa, kun työkaverit arvasivat minun menevän työhaastatteluun, kun olin kerrankin laittanut jotain. No niin, nalkissa.
0: No sitten Kirsi laittoi, että mitä sitten lääkärit ja sairaanhoitajat? Onko meikkiä sikana? Herättääkö luottamusta kirkuvat punahuulet? Se on ihan aiheellinen kysymys. Itse asiassa mulla on yksi lääkäri, kellä mä oon tässä vuosien varrella käynyt muutaman kerran, jolla on kirkuvat punahuulet. Ja hän poikkeaa totta kai, koska ei ole tottunut siihen. Tosi usein lääkärit ja sairaanhoitajat on silleen aika meikittä. Niin, mutta ei ole syönyt luottamusta eikä mitään. Mutta se, että ajatelkaa, että toisessa tilanteessa se herättää luottamusta. Se, että jos sä menet linnanjuhliin ja sulla on kirkuvat punahuulet, niin sähän oot juuri niin kuin siellä kuuluu olla. Mutta sitten jos sä oot sairaanhoitaja ja sulla on kirkuvat punahuulet, niin jonkun mielestä se
1: vähentää uskottavuutta. Aika asenteellista ajattelua. Oh. Se, punaiset huulet veisi jotenkin ihmisen uskottavuuden. Että.
2: Mä niin. Kehotan, että jos huomaat aivoissasi piilevän tämmöisen ajatuksen, että uskottavuus on kiinni huulien väristä, niin kyseenalaista ajatuksessa hetkeksi. Joo. Niin kuin ihan vaan.
0: Joo, niin just, että miksi?
2: Joo.
0: Miksi? No siinä, kun sä pelastat ihmishenkiä, niin miksi pitää olla kauniina? No, kun ei toikaan argumentti oikein toimi.
2: Ei, kun ei ole mitään tekemistä keskenään.
0: Joo.
2: Ai.
0: Mutta erittäin paljon tulee viestejä. Kyllä. Erittäin hyvää keskustelua. Tällä oli selkeästi kysyntää.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: No niin, kattokaas, kun tuossa perjantaina sitten samaisena päivänä, kun tähän hirvikolari-asiakin siinä sattui, niin vähän sen jälkeen.
1: Niin sulle ei siis sattunut hirvikolaria.
0: Ihan hyvä, tuonne tarkennus.
1: Puhuttiin tästä aikaisemmin, sen voi tuolta meidän päivän koosteesta kuunnella.
0: Joo, no niin, mutta joka tapauksessa oli tämmöinen vaiheikas ja tapahtumarikas päivä siinä näköjään muutenkin. Ja sitten mä yksi-kaksi siinä muistin, että olikohan se tänään. On se, että viimeinen päivä katsastaa auto. On tullut kuukausi sitten niitä, että katsastuspäivämääräsi lähestyy ja tällä lailla. Yhtäkkiä muistin, että ai hemmetti, että ehdinköhän mä tässä vielä päivän päätteeksi viedä vai vienkö vasta maanantaina. No siitä meni 10 minuuttia, niin yhtäkkiä autossa syttyi ihan kaikki keltaiset varoitusvalot, mitä voi syttyä. Siitä lähti niin kuin ABS-jarrut, mikä tämä on, käsijarrut. Kaikki nämä törmäyksen estot ja luiston estot ja kaikki paukahti yhtä aikaa pois päältä.
2: Mitä ihmettä?
0: Aika hienosti muuten.
2: Ihmetys oli yhtäläisen
1: oli.
0: No. Saman tien siihen tien sivuun ja tein juuri niin kuin vastuullinen autoilija tekee, eli kaivoin esille Facebookin Mitsubishi PHEV-autoilijat-ryhmän.
1: Joo.
0: Ja otin siitä mittaristossa kuvan ja laitoin sinne, että onko kokemusta. Ja sieltähän tuli saman tien sitten, että joo, että sulla on varmaan ABS-anturi lähtenyt irti.
1: Siellä on siis ihan oikein, tässä teidän Facebook-ryhmässä on ihan tämmöinen päivystys oikein, että...
0: Päivystys on kaikki autoilijat siellä.
1: Niin.
0: Että kun... Parvielu autamme toinen toisiamme.
1: Niinpä.
0: Ja kato, aina porukalla on kokemusta. Ihan sama, mikä vaiva sun tulee, niin sinne vaan, niin heti tulee, että juu, mulla kävi toi viime kesänä ja hätää ja teet näin ja näin ja noin.
1: Joo.
0: Okei, sitten välittömästi puhelu pajalle ja heillä, mun luottopajalla onkin vasta ensi torstaina aika.
1: Okay.
0: Ja sitten jos mulla olisi ollut maanantaiksi katsastusaika, niin mä olisin hyvin voinut vielä tänään sillä ajaa. Ja sitten jos poliisi pysäyttää, että hei, sulla on katsastamaton auto. Mä sanoin, että juu, mutta mä oon tänään viemässä tämän korjaamolle ja katsastukseen.
1: Joo.
0: Mutta kun mulla on vasta ensi torstaina, niin pitääkö, nyt tulee se kysymys. Pitääkö paikkansa, että mä voin soittaa katsastuskonttoriin nyt ja sanoa, että hei, mulla on tämmöinen tilanne, että piti viedä katsastukseen, mutta auto palaa kuin joulukuusi. Että mä saan sen ensi torstaina kuntoon, niin ne kirjoittaa sieltä mulle viikon lisäaikaa. Siis sillä autolla voi ajaa, siitä ei vaan toimi mikään.
2: Niin, vähän kuin tuommoinen resepti ja todistus.
0: Niin. Koska muuten sitten tässä joutuu niin kuin viikon verran miettiä, että...
1: Sätkimään ilman.
0: Niin. Niin tätä vaan ajattelin kysästä, koska tästäkin varmasti on...
1: Mutta siis sä niin kuin uskaltaisit sillä ajaa.
0: Joo, ihan sillä voi ajaa. Kaasu ja jarru toimii, se riittää.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: No, nyt rautanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatuinen terassilauta vai huonompi laatuinen? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on... No, se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
7: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi. Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Niin, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Sukella sarjakesään.
13: Are you ready to take your first step into your adventure?
12: Määränpä. MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
12: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
18: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
19: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. samalla puolella.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
22: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Arvaa muuten, Minna, mihin lähden tästä nyt sitten?
2: Liikenneruuhkaan, koska Kenian presidentin valtiovierailu on tänään.
1: Että... En olisi uskonut, että pystyt tuolla lailla pilaa yhdellä laitteella. Mun päivä.
2: Hey, try me!
3: Amazing shit.
1: Mä olen Lahteen.
2: Oi, miten ihana tilanne ihmiselle.
1: En ole pitkään aikaa käynyt.
2: Voi että.
1: Oon mä sit ohjaajannut.
2: Tarvitko matkavinkkejä ja muuta?
1: No, mä oon menossa erääseen podcastiin vieraaksi. Ihan tämmönen niinku piipahdus.
2: Okei.
1: Okay. Mutta toisaalta ei mulla sit sen jälkeen ole mikään kauhean kiire. Mm. Saakos Lahdesta hyvät torikahvit?
2: Kyllä, varmaan torikahvitkin. Mä en tiedä, mihin aikaan sä sit mahdat olla, mutta sit toinen tietysti, että meet sinne Sibelius-talon viereen. Siellä mun mielestä, onkohan se auki vielä tälle viikolla, niin on kyllä oikein kiva kans semmonen kahvila.
1: Puolen päivän jälkeen mä nyt
2: olen okay, sitten no, kyllä sä sit tietysti vielä silloin torillakin.
3: Tuntuu muuta, että noilla toreilla on aina ne samat yrittäjät niin kuin vuostolkulla. Niin tuleekohan sinne koskaan mitään uutta? Siis että semmoisia kiertäviä, että vaikka, että hei tänä kesänä meillä on tämmöinen ja tämmöinen tyyppi. Mulla on tasan kaksi kokemusta tästä nyt. Yksi, Salo.
1: mitä Salon torille
3: tuli? No kun siellä on jotenkin aina ne samat, mä ymmärrän, että ne on samat yrittäjät, ne on samassa paikassa, ne niin kuin kojut näyttää samanlaiselta.
1: Joo.
3: Ja se on niin kuin, luo myöskin semmoista turvallisuutta, tai, ja on ehkä syntynyt lemppari.
2: Niin,
3: aina tohon, mutta ei koskaan tonne.
2: No kyllä, sinne varmaan aina välillä sitten joku uuskin joukkoon.
1: Niin, mutta se on kyllä totta, että niin kuin mitä tahansa kauppaa, niin mitä isompi kauppa, niin se useammin, että joku osasto on suljettu remontin vuoksi. Laajennamme, avaamme tähän uudistuneen myymälän.
3: Niin
1: en ole ikinä nähnyt, että torikoju olisi suljettu remontin vuoksi. Niin. Uusimme yhden teltatolpan tähän.
2: Niin. Mutta hetkeksi innostuin jo, että kuukauden eka keskiviikko, mutta ei ole, kun se olikin viikko sitten. Se olisi ollut, kato, markkinapäivä.
3: Vai voi vitsit.
2: Mutta joo. Voi että, se nyt meni sitten.
1: No.
2: Oisit mennyt viime viikolla.
1: No
2: mut kerro terveisiä kauheasti sinne ja...
1: Kerron.
3: Se keskelle toria ja huuas kuukautta niin. Terveiset.
1: Joo.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: tiedossa mökin siivoilla.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks täs mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Mitäs muuten varata ne teatteriliput? Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium, premium, niin mikä se on?
10: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai!
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
16: Oh! Wow, that's nothing.
17: On Paula lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen
1: mennessään.
15: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit trillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
14: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kuulosta.
8: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe.
5: Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
20: Särkänniemen, Särkänniemen. Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
21: Milloin kutsuu Inkar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
2: Minä olen Niina Vaasasta.
3: Siis tiedätkö mitä, Niina, kun mä, no tota, Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaa.
4: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
2: Hyvä etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämään.
0: No niin. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.

0: Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4. Tervola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Paakkola, Tervola. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, välillä Paakkola, Tervola. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
0: Paras sekoitus. Koita.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Paras sekoitus.

0: Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetket. Voi hyvänen aika sentään. Siinä tulee

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksessa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
9: Incar.fi.
11: Paras sekoitus.

0: Keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Paras sekoitus.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. This Romeo is bleeding.

Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven

0: ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tämä koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
1: Miten kävi?
0: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
1: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Inglewalta, otta näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step in your adventure?
5: Määränpää.
3: MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen,
9: tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, mä... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: vaan. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Paras sekoitus.

0: kansallispuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpää.
1: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Novan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 4. Sodankylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vuojärven varalaskupaikka, Vuojärvi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Vuojärven varalaskupaikka, Vuojärvi. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Oh.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
10: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
1: Sekoitus.

0: onpas kilkatus, ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis masterillä?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

tuoreimpia uutuuksia. Radio Nova.

0: pääsee itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100.

0: senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
2: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
3: Sekoitus.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Mites tuo puhelin, jolle meinaat sen lykkää?
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelua vastaajaa. Että...
3: Jonnekin sinne tien poskee.
1: Se kuulostat Anni lomalaiselta. Niin. Tuolla niinku ihana.
3: Tosi leihän. Joo. Tää on just noussut tyynystä. Ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekisi.
4: Joo, kadehdittavan rento saumi sulla.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Paras sekoitus.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuivakausi katkesi kertakäynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Muriseeko Muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiimi mukana matkallasi juhannuksen meno- ja paluuliikenteessä.
1: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
2: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
0: Radio Nova liikenteessä torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matka seuraa kaikille teille.
3: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
4: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
5: Miten kävi?
4: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
5: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Paras sekoitus.